Sej, zdaj prav neč mi ne fali, mam en par brajt, en kajšnu nivu, mi žer je en boljezni nijen, ženo mam še zmeram živu, ma, kadar spijem, hlaš al dva, en kata treči, prav me prime, se svetno malčk, zadondola, en zmislim tisto.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: Lasciate mi cantare con la chitarra in mano.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. V današnjem nasvetu bomo govorili o mleku. Mleko je običajni izloček mlečnih žlez, dobljen z molžo različnih vrst živali. V našem okolju najpogosteje krav, ovac ali kos, brez kakršnega koli dodajanja ali oduzemanja. Je hkrati hrana in pijača ter sodi med osnovna in zdravju koristna živila. Podrobneje pa po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o mleku in mlečnih izdelkih. Mlečni izdelki so izdelki, ki se pridobivajo izključno iz mleka, pri čemer se lahko dodajajo snovi, potrebne za njegovo proizvodnjo, če se te snovi ne uporabljajo za to, da bi v celoti ali deloma zamenjale katerokoli sestavino mleka. Med mlečne izdelke štejemo tudi sestavljene izdelke, katerih bistveni sestavni del je mleko ali mlečni izdelek glede na količino ali značilnost izdelka, na katerih sestavine ne zamenjujejo in niso namenjene za menjavi neke sestavine mleka. Najpogostejša vrsta mleka in mlečnih izdelkov, ki jih uživajo ljudje, sploh v našem okolju, je kravje mleko. To ima v povprečju 87,5% vode in 12,5% suhe snovi, v kateri je v povprečju od 3,6 do 4,2% mlečne maščobe, 3,3% beljakovin, 4,7% mlečnega sladkorja in manj kot 1% mineralov, predvsem kalcija, fosforja in kalija, ter vitaminov, vitamina A, vitamina D, E, K in vitamini B kompleksa. Mleko in mlečni izdelki so pomemben del uravnotežene prehrane za vse starostne skupine ljudi, imajo namreč visoko prehransko vrednost, zaradi pestrosti sestave pa imajo tudi izjemno dober učinek na zdravje.

današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o mleku in mlečnih izdelkih. Mleko in mlečni izdelki imajo pozitivne učinke na zdravje. Z mlekom in mlečnimi izdelki bogata prehrana pomaga graditi in vzdrževati kostno maso tekom celotnega življenjskega obdobja in s tem zmanjšuje tveganje za nastanek osteoporoze. Uživanje mleka in mlečnih izdelkov je posebej pomembno za otroke in mladostnike, saj se v tem obdobju gradi kostna masa. Prehrana, ki vključuje mleko in mlečne izdelke, ima običajno višjo prehransko vrednost. Glede na toplotno obdelavo najdemo na tržišču različne vrste mleka in mlečnih izdelkov. Prva skupina so toplotno obdelano mleko in mlečni izdelki, toplotno obdelani s pasterizacijo ali ultravisokim temperaturnim postopkom. S kratico to imenujemo UHT. Namen takšne obdelave je uničenje zdravju škodljivih mikroorganizmov, prisotnih v surovem mleku. Surovo mleko namreč ni obdelano z nobenim postopkom predelave, ki bi omogočil segrevanje na temperaturo više od 40 stopinj Celzija, kar pomeni, da ni niti pasterizirano, niti obdelano z UHT postopkom. Neposredno po molži je le prefiltrirano in ohlajeno na temperaturo pod 4 stopinje Celzija. Uživanje surovega, nepasteriziranega mleka pa prinaša tudi določena zdravstvena tveganja. Številne nacionalne in mednarodne organizacije, vključno Svetovno zdravstveno organizacijo, opozarjajo potrošnike na ta zdravstvena tveganja. In to ne glede na to, kako skrbno je mleko proizvedeno. Zaradi svoje sestave je surovo mleko namreč izvrsten medij za rast mikroorganizmov. Tveganje za prisotnost mikroorganizmov, nekaterih tudi zelo škodljivih za naše zdravje, se povečuje ob neupoštevanju higienskih zahtev v vseh fazah proizvodnje mleka. Kljub upoštevanju vseh higienskih standardov pa so mikroorganizmi v mleku še vedno lahko prisotni. Zdravju škodljivi mikroorganizmi prisotni v mleku lahko povzročijo obolenje pri vseh osebah, ki uživajo surovo, nepasterizirano mleko in mlečne izdelke, narejene iz takšnega mleka. Večina odraslih, predhodno zdravih oseb, bolezen preboli v nekaj dneh. Pri bolj občutljivih osebah, kot so otroci, starejši, kronično bolni in imunsko oslabljeni, pa se lahko razvijajo simptomi, ki so dolgotrajni, hudi in celo življenje ogrožujoči.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o mleku in mlečnih izdelkih. Veliko ljudi mleko kupuje na mlekomatih. Mlekomati so avtomatični točilni sistemi za prodajo surovega mleka. Polnjenje mlekomata s svežim surovim mlekom se izvaja praviloma enkrat dnevno. Nadzorni sistem večine mlekomatov in njihova programska oprema namreč ne dovoljuje izdaje mleka, ki je starejše od 24 ur. Potrošniki so o datumu in času zadnjega polnjena mlekomata obveščeni na samem mlekomatu. Temperatura mleka mora biti nižja od 4 stopine Celzija. Na vsakem mlekomatu so navedena navodila za uporabo, ki jih je treba upoštevati. Potrošniki lahko mleko iz mlekomata prevzamajo v svojo steklenico, kar pomeni, da morajo sami poskrbeti za higiensko ustreznost le-te ali pa steklenico, ki jo kupijo pri avtomatu za steklenice. V tem primeru je za higiensko ustreznost steklenice odgovoren skrbnik mlekomata. Pri nakupu mleka iz mlekomata mora potrošnik upoštevati nekaj osnovnih higienskih priporočil, da bi s tem v največji meri zmanjšal zdravstvena tveganja povezana z uživanjem mleka iz mlekomata in uživanjem mlečnih izdelkov, ki so narejeni iz tega mleka. Pri načrtovanju nakupa mleka iz mlekomata je najbolje, da se le-ta opravi tik pred vrnitvijo domov, zagotoviti pa je treba hladen transport. Če načrtujete nakup mleka iz mlekomata s svojo steklenico, je treba steklenico in zamašek pred nakupom dobro oprati. Priporočena je uporaba steklenice iz stekla čim bolj enostavne oblike in širokim ustjem, predvsem zaradi lažjega čiščenja. Upoštevajte navodila na mlekomatu in po končanem točenju steklenico z mlekom čim prej umaknite z izdanega mesta. Steklenico pa potem dobro zaprite zamaškom. Mleko v steklenici je treba čim prej shraniti v hladilniku. Primerna temperatura za shranjevanje mleka iz mlekomata je 4 stopine Celzija ali manj. Uživanje svežega mleka iz mlekomata, ki ga toplotno ne obdelamo, torej ne prekuhamo, lahko predstavlja tveganje za naše zdravje. Še več informacij dobite na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. V današnjem nasvetu bomo govorili o rabi čistil in razkužil v domači kuhini. S čiščenjem odstranimo vidno umazanijo in ostanke hrane ter veliko večino bakterij in drugih povzročiteljev nalezljivih bolezni. Na trgu je na voljo vedno več čistilnih sredstev in razkužil, ki jih proizvajalci pogosto agresivno ponujajo, pri tem pa tudi velikokrat neupravičeno hvalijo lastnosti svojih izdelkov. Čiščenje z vodo in čistili v kuhini načeloma zadostuje. Pomembno je, da čistimo redno in temeljito. Razkuževanje s kemikalijami v kuhinji tako običajno ni potrebno. Podrobneje pa po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o uporabi čistil in razkužil v domači kuhini. Čiščenje z vodo in čistili običajno zadostuje, dovolj je, da čistimo redno in temeljito. Za uporabo v gospodinstvu je na prodaj veliko različnih čistil. Na splošno velja, da bolj kot je čistilo uspešno, bolj je agresivno, bolj pa škoduje okolju in zdravju ljudi. Čistila so lahko mehanska, naprimer abrazivna sredstva, kamor sodijo grobi in fini praški, suhi praški in praški v pastah. Lahko pa so kemijska, gre za mila na osnovi lugov in kislin ter detergenti. Kemijska sestava na posameznih čistilih praviloma ni navedena, zato moramo biti še posebej pozorni pri njihovi uporabi in shranjevanju. V domačem gospodinstvu za čiščenje predmetov in površin ter vzdrževanje higiene uporabljamo predvsem mila in čistila ter mlačno oziroma vročo vodo. Pri uporabi kemijskih čistil moramo strogo spoštovati navodila proizvajalca. Nikoli ne smemo mešati različnih čistil, ker so med njimi možne neželene kemijske reakcije. Čiščenje z vodo in detergentom odstrani od 80-90% mikroorganizmov z različnih površin, tudi stal. Čistila za kuhinjo shranjujemo na posebnem mestu, ločeno od živil in drugih čistil. Čistila vedno hranimo v originalni embalaži, hranimo pa jih izven dosega otrok in domačih živali. Čistila porabimo do konca, tako je najbolj ekonomsko učinkovito in tudi okolju prijazno. Prazno embalažo odstranimo po navodilih na embalaži. Če ni posebnih zahtev, embalažo lahko odvržemo v namenske zabojnike za komunalne odpadke iz plastike in stekla. Če so čistila označena s posebno oznako, naprimer jedko ali vnetljivo, je embalažo potrebno zbirati skupaj z nevarnimi odpadki. Oddamo jih v letnih akcijah zbiranja nevarnih odpadkov ali jih odnesemo v zbirni center za odpadke. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o uporabi čistil in razkužil v domači kuhinji. Čiščenje z vodo in čistili v kuhinji običajno zadostuje. Dovolj je, da čistimo redno in temeljito. Kljub temu pa nekateri ljudje uporabljajo tudi razkužila. Razkuževanje ali dezinfekcija je postopek, pri katerem zmanjšamo število mikroorganizmov za 99%. Z razkuževanjem želimo odstraniti tiste mikroorganizme, ki povzročajo okužbe pri človeku. Razkušujemo lahko s toploto ali pa s kemijskimi razkužili. Toplota oziroma vročina uničuje mikroorganizme hitro in učinkovito. Razkuževanje z vročo vodo ali z vodno paro je tudi najcenejši in najmanj škodljiv način razkuževanja. V domačem gospodinstvu razkužujemo večinoma s toploto, lahko tudi z ocetno kislino, naprimer jedilnim kisom. Ocetna kislina namreč že v koncentraciji, ki jo uporabljamo kot jedilni kis, uničuje bakterije in je primerna za čiste površine v kuhinji. In kakšni so primeri razkuževanja s toploto? Naprimer pasterizacija, segrevanje na temperaturo od 62 do 65 stopinj 30 minut ali na temperaturo nad 71 stopinj za 15 minut ali na temperaturo od 80 do 85 stopinj za 1 minuto. Kuhanje v vreli vodi pri 100 stopinjah Celzija, razkuževanje v pomivalnem in pralnem stroju pri temperaturah od 60 do 95 stopinj Celzija.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o uporabi čistil in razkužil v domači kuhinji. Čiščenje z vodo in čistili v kuhinji običajno zadostuje, moramo pa čistiti redno in temeljito. In še nekaj pomembnih dejstev in praktičnih nasvetov pri vzdrževanju čistoče v kuhinji. Kuhinjske krpe za pomivanje in gobice vzdržujemo čiste, suhe in jih redno menjamo. Pomito posodo pustimo, da se brez brisanja posuši na zraku. Kuhinjske krpe, ki jih večkrat uporabimo, so lahko gojišča za bakterije, zato jih moramo redno prati. Vse delovne površine v kuhinji, deske za rezanje in pribor pomijemo takoj po uporabi. V nasprotnem primeru se zaradi ostankov hrane in temperature v kuhinji, ki je zelo ugodna za razmnoževanje mikroorganizmov, le-ti močno in hitro namnožijo. Še posebej, ko delamo s surovim mesom ali jajci ter surovo zelenjavo sadjem, moramo površine in posodo takoj pomiti s toplo vodo in detergentom. Različna čistila, kot so na primer čistila za otoke, odstranjevalci madežev, čistila za pečice, vsebujejo jedke kemikalije, ki močno obremenjujejo odpadno vodo. Namesto njih lahko uporabimo jedilno sodo, sol in kis. Lahko jih uporabljamo v različnih kombinacijah za čiščenje različnih predmetov in površin ter za čiščenje odtokov. So zelo primerni in varna ekološka zamenjava za kemikalije v čistilih. V otoke pa ne smemo zlivati maščob. Agresivna kemijska čistila in razkužila močno obremenjujejo okolje, zato jih uporabljajmo čim manj, izbirajmo pa med tistimi, ki so biološko razgradljiva. S pretirano in nekritično uporabo razkužil povzročamo bakterijsko odpornost na razkužila. To je zelo podobno, kot je bakterijska odpornost na antibiotike. Zato naj velja, da v običajnih razmerah v gospodinstvu vzdržujemo čistočo s toplo vodo in čistili, z mehanskim odstranjevanjem nečistoče in z razkuževanjem z vročo vodo, predvsem pa sprotnim in rednim čiščenjem. Še več informacij dobite na portalu prehrana.si. Z Radija Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Harej.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Čistilne naprave minus deževnica.si.
1: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
5: PSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Please forgive me. I know not what I do. Please forgive me. I can't stop loving you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
8: Ne bom ti pravil stvari, ki bolijo. Ne bom to lažil. So tvoji dni.
7: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti.
9: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Pet Fever Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
5: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. V današnjem nasvetu bomo govorili o prehrani in dilemi manj maščob ali manj ogljikovih hidratov. V medijih in na družbenih omrežjih lahko najdemo vrsto priporočil takšnih in drugačnih strokovnjakov, uradnih ali samooklicanih, ki nam zapovedujejo, naj se izogibamo ogljikovim hidratom in jih, kolikor se le da, zamenjamo z maščobami in beljakovinami. Diete z nizkim deležem ogljikovih hidratov so postale izjemno priljubljene. O tem so pisali tudi na nacionalnem portalu za hrano in prehrano prehrana.si. Mi pa več o tem po glasbenem premoru.

V današnjem nasvetu na Radio Triglav govorimo o prehrani in dilemi. Manj maščob ali manj ogljikovih hidratov? Kaj o nadomeščanju ogljikovih hidratov z maščobami pravi znanost? Med znanstvenimi objavami lahko najdemo izsledke raziskav v podporo tako enemu kot drugemu načinu prehranjevanja. Kratkotrajnejše raziskave ugotavljajo, da nižji vnos ogljikovih hidratov prispeva k boljšemu lipidnemu profilu v krvi, nižjemu krvnemu tlaku in manjši inzulinski rezistenci. Pri večini študij pa se izkaže, da se podobno zgodi tudi pri dieti z manj maščobami, prehodu na vegetarijansko prehrano in podobno, vse dokler udeležence jedo več zelenjave in izgubljajo odvečno telesno maso. Po drugi strani obstajajo študije, ki so pokazale, da lahko dolgotrajno uživanje prehrane z veliko maščobami in malo ogljikovimi hidrati škodljivo vodi v pridobivanje telesne mase, še posebej pri diabetikih in ljudeh z metabolnim sindromom, pa je lahko to celo nevarno, saj povišuje vrednost vnetnih parametrov. Pregled vseh dosedanjih študij na to temo je pokazal, da dieta z nizkim vnosom ogljikovih hidratov lahko, ironično, celo nekoliko pripomore k razvoju diabetesa tipa 2 in srčno-žilnih obolenj, saj ljudje na takšnih dietah pojedo manj vlaknin in sadja ter več beljakovin in maščob živalskega izvora. Zagovorniki diete z manj ogljikovimi hidrati zagovarjajo hipotezo, ki trdi, da uživanje ogljikovih hidratov v krvi dviguje inzulin, kar povzroči manjšo porabo energije in s tem kopičenje maščob. Uživanje maščob pa naj bi ohranjalo nizko koncentracijo inzulina v krvi, pospeševalo porabo kalorij in topilo maščobne zaloge. Kasneje se je izkazalo, da je izguba telesne mase še zmeraj zgolj posledica manjšega kaloričnega vnosa. Najnovejša raziskava na omenjeno temo pa je bila v začetku leta objavljena v svetovno znani znanstveni reviji JAMA. V 12 mesecev trajajočo klinično študijo so vključili več kot 600 ljudi s povečano telesno maso. Polovica udeležencev je celo leto sledila zapovedim diete z nizkim vnosom ogljikovih hidratov, druga polovica pa je jedla po navodilih diet z nizkim vnosom maščob. Po 12 mesecih so raziskovalci ugotovili, da sta imeli dieti povsem primerljiv učinek na izgubo kilogramov in da ne genetska predispozicija, ne nivo in zolina v krvi nista vplivala na izgubljeno maso. Najnovejša obsežna in dolgotrajna kohortna študija o posledicah prehrane z veliko oziroma malo ogljikovimi hidrati, ki je 25 let spremljala več kot 15 tisoč ljudi, je pokazala, da je najnižja umrljivost povezana z uživanjem prehrane, pri kateri ogljikovi hidrati predstavljajo od 50 do 55 odstotkov dnevnega energijskega vnosa. Tako nižje kot više vrednosti so bile povezane z večjo umrljivostjo. Najvišja smrtnost pa je bila pri ljudeh, ki so uživali najmanjše količine ogljikovih hidratov. Ugotovitve so še pokazale, da ima velik vpliv na smrtnost tudi izvor beljakovin in maščob. Tisti, ki so večji delež beljakovin in maščob dobili iz živalskih virov, so imeli krajšo pričakovano življenjsko dobo od tistih, ki so večji del beljakovin in maščob zaužili iz rastlinskih virov. Več po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Radiu Triglav govorimo o prehrani in dilemi manj maščob ali manj ogljikovih hidratov. Veliko vlogo v rezultatih študij igra dejstvo, kakšna je bila dotedanja prehrana udeležencev raziskav. Raziskovalci, ki so ugotovili, da manjši vnos maščobe prispeva k izboljšanju zdravstvenega stanja, prihajajo iz Evrope in Severne Amerike, kjer je vnos maščob v povprečju previsok, še posebej vnos nezdravih maščob. V drugih delih sveta, kjer nezdravi ogljikovi hidrati, kot so bel riž in izdelki iz bele moke, predstavljajo pretežen del vsakodnevne prehrane, raziskave ugotavljajo ugodne učinke na zdravje ob znižanju količine ogljikovih hidratov v prehrani. Sicer pa bi, če bi želeli za vse kronične bolezni tega časa obdolžiti ogljikove hidrate, težko pojasnili dejstvo, da na primer prebivalci japonskega otoka Okinawa, kjer so zdravi in čili stoletniki nekaj običajnega, 85% dnevnih kalorij zaužijajo s kompleksnimi ogljikovimi hidrati. Kroničnih bolezni skoraj da ne poznajo, kljub temu, da v povprečju zaužijajo 850 gramov sladkega krompirja na dan. Težava je tudi v tem, da veliko nestrokovnih priporočil in diet, ki zagovarjajo izogibanje ogljikovim hidratom, vse ogljikove hidrate med seboj enači. Tako kot vseh maščob ne moremo metati v isti, tako kot niso enake vse maščobe, danes vemo, da obstajajo maščobe, ki našemu telesu koristijo, ter take, ki našemu telesu škodujejo. Enako velja za ogljikove hidrate, ne moremo jih dojemati tako enostransko. Obstajajo ogljikovi hidrati, ki jih tudi znanost odločno odsvetuje. To so sladkorji v vseh oblikah, razen v sadju in mlečnih izdelkih, ter vsi predelani, rafinirani ogljikovi hidrati, kar enostavno pomeni vsa bela moka in izdelki iz nje, kot so nepolnozrnate testenine, bel kruh in pekovski izdelki, pa tudi bel riž in podobno. Takšni ogljikovi hidrati vsebujejo minimalno količino koristnih snovi, ki jih sicer najdemo v polnozrnatih izdelkih in žitih, ki so vir vitaminov, mineralov, vlaknin in polifenolov. Če iz prehrane izločimo skoraj vse ogljikove hidrate, obstaja velika verjetnost, da bomo težko zadostili po priporočenemu dnevnemu odnosu vlaknin, ki znaša 30 gramov na dan. Zelenjava, ki omenjene diete priporočajo, sicer vsebuje vlaknine, a je zaradi velikega deleža vode v večini zelenjave vlaknin relativno malo in bi morali za doseganje tega priporočila pojesti nepredstavljive količine zelenjave. Polnozrnata žita, stročnice, oreške in semena so tako še zmeraj daleč najboljši vir vlaknin, ki jih za zdravo delovanje našega telesa nujno potrebujemo. Saj med drugim znižujejo krvni tlak, preprečujejo nastanek srčnožilnih bolezni, vneti, diabetesa tipa 2 in raka na debelem črevesu. Kaj torej jesti? Po naslednji pesmi.

0: V današnjem nasvetu na Radiu Triglav govorimo o prehrani in dilemi manj maščob ali manj ogljikovih hidratov. Kot ponavadi je najboljša rešitev nekje vmes. Največ koristi za svoje telo bomo naredili, če tako iz skupine maščob kot iz skupine ogljikovih hidratov izberemo najbolj zdrave skupine živil. Dnevno imamo na voljo le okoli 2000 kilokalorij, zato je pomembno, da jih izkoristimo v svoj prid. Evropska priporočila za odrasle priporočajo, da 20-35% dnevnih energijskih potreb pokrijemo z maščobami. To naj bodo zdrave maščobe v obliki hladno stiskanih olj, kot sta oljčno in bučno olje, olje oljčne repice, v manjših količinah tudi laneno, orehovo ali konopljino olje, ki vsebujejo večje količine omega-3 maščobnih kislin in jih zato uživamo v hladnih jedeh. Poleg olj večkrat posezimo po raznovrstnih oreških in semenih, avokadu in ribah. Priporočila za vnos ogljikovih hidratov so med 45-60% dnevnega energijskega vnosa. V skupini ogljikovih hidratov med zdrave izbire sodijo polnozrnata žita, naprimer pšenica, pira, kamut, riž, ječmen in ovs, ter pseudožita, kot so ajda, proso, kvinoja in amarant, ter izdelki iz njih, krompir, ne v ocvrti obliki, pa sladki krompir ter vse vrste stročnic, kot so naprimer fižol, leča, čičerika, ki so poleg odličnega vira vlaknin tudi odličen rastlinski vir beljakovin. Več informacij o uravnoteženi prehrani dobite na nacionalnem portalu o hrani in prehrani prehrana.si. Oddajo sem pripravila Nataša Haraj, lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
0: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Vabi Integral Auto Jesenice.
4: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo pet raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kranj. Do 12. septembra.
5: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Kje inox materiale se dobi?
1: Na inoxcenter.si.
0: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si. Kje inox materiale se dobi?
1: Na inoxcenter.si.
0: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.

0: izgubljena. Dragi otroci, na Triglavu je pred nami otroška oddaja. Najprej prisluhnite pravljici.
1: O povodnem možu. Živel je deček, ki se je rad kopal. Tudi ko je nekega dne zaradi naliva in povodnji voda narasla, ni strpel doma. Šel je k vodi, čeravno sta mu oče in mati branila. Ko je prišel do vode, se je slekel in skočil vanjo. Toda voda je bila prevelika, odnesla ga je. Deček je grabil z rokami, mahal in krilil na vse strani. Kričal in jokal je na ves glas, da ga je začul sam povodni mož na dnu vode. In dobro, da ga je čul, ker še tisti hip je deček zajel vodo v nos in usta, ter se izgubil kakor v snu. Ko je prihitel povodni mož, ga je našel že spečega. Le še valovi so ga nesli dalje. Povodni mož sicer ni trpel, da bi prišel kdo živ njegovo vodno kraljestvo, zato je vsakogar, ki je padel vodo, utopil. Ta drobni deček pa mu je bil neznansko všeč. Žal bi mu bilo, če bi utonil, zato je sklenil, da ga reši. Saj se je tudi počutil osamelega v svojem prostranem kraljestvu, zato se je razveselil tega lepega dečka, ki mu bo delal druščino. Odnesel ga je v naročju v svoj prekrasni grad na dnu vode. Živ človek še ni prestopil praga tega gradu. Sedaj se je to prvikrat zgodilo. Položil je dečko v posteljo, ki je bila vsa iz stekla in je stala sredi steklene sobe. Nato je odšel in čakal skrit, da se deček zbudi. Deček se je prebudil. Pogledal je okrog sebe in spoznal, da leži v stekleni postelji sredi steklene sobe. Ob postelji je stala mizica, na mizici igračka pri igrački, vse iz kristalnega stekla. Dečka sta prevzela lepota in blesk, segel je po steklenih igračkah in se igral. Tisti hip se je domislil doma in je zajokal. Prihitel je povodni mož in ga vprašal: "Po kom jočeš, drobni moj deček?" "Po domu," je odgovoril deček in jokal neutolažno. Povodni mož ga je vprašal: "Ali je dom lepši od tega bogastva, ki je pred teboj?" "Lepši," je odgovoril deček in jokal je še huje. Povodni mož je videl, da je vsaka beseda odveč, zato je odšel. Ko se je deček izjokal, je zaspal. Teda je prišel povodni mož po prstih in ga odnesel v drugo sobo. Ko se je deček prebudil, je pogledal okrog sebe in spoznal, da leži v postelji, ki je vsa iz srebra in stoji sredi sobe s srebrnim stropom in podom. Ob postelji je stala mizica, na njej igrače, vse iz svetlega srebra. Zavzet je gledal deček to bogastvo, nato je segel z roko po igračah in se igral. Že tisti hip pa mu je postala igra dolgočasna. Spomnil se je bratca in sestrice, s katerima se je igral doma, in hudo zajokal. Prihitel je povodni mož in ga vprašal: "Po kom jočeš, drobni moj deček?" "Po bratcu in sestrici," je odgovoril deček in jokal še huje. Ker se ni dal utolažiti, je povodni mož odšel. Deček je nato zaspal. Takrat je prišel zopet povodni mož po prstih in ga odnesel v tretjo sobo. Ko se je deček prebudil, je spoznal, da ga je bil povodni mož prenesel v posteljico iz suhega zlata, ki je stala sredi sobe, tudi zidane iz samega zlata. Vse, kar je bilo v njej, je bilo iz najčistejšega zlata, mizica, stoli in igračke. Deček je slišal že mnogo o čarobnih zlatih zakladih, nikdar pa si ni mogel predstavljati tolikega bleska, ki ga je sedaj slepil v oči. Očaran je segel po zlatih igračkah in se igral. A ne dolgo. Spomnil se je očeta in matere ter zopet glasno zajokal. Prihitel je povodni mož in ga vprašal: Po kom jokaš, drobni moj deček? Po očetu in materi, mu je odgovoril deček in jokal glasno, preglasno. Ali sta oče in mati dražja kot čisto zlato? Se je čudil povodni mož, ki ni poznal niti očeta, niti matere, pa tudi ne bratov in sester. Dražja, je rekel deček. Povodni mož je šel in nabral vse bisere, ki so izkrivale globočine njegovega vodnega kraljestva. Usul jih je pred dečka, da je segel kup do stropa in vprašal: Ali sta ti oče in mati dražja tudi od teh biserov? Deček je moral zatisniti oči, da ga toliki sin je oslepil. Iskrilo in svetilo se je, kakor da bi vse naokrog gorelo. Odgovoril je povodnemu možu: Zaman si prizadevaš, da bi našel ceno mojemu očetu in materi. Dražja sta mi od zlata in biserov, dražja kot ves svet. Povodni mož je spoznal, da ne bo mogel dečka z ničemer utolažiti. Čakal je, da je zaspal, nato ga je odnesel previdno v naročju iz vode in ga položil spečega na breg. Tu ga je še čakala njegova revna obleka, ki jo je bil slekel, preden je šel v vodo. Povodni mož je poiskal žepe na njej, jih napolnil samim suhim zlatom in z biseri ter odšel. Deček se je prebudil iz sna in spoznal, da leži na bregu ob vodi. Vstal je in se oblekel. V resnici ni vedel, ali se mu je vse to, česar se je spominjal o povodnem možu in njegovem kraljestvu, samo sanjalo, ali je resnično doživel. Ko pa je segel žepe ter otipal zlato in bisere, je spoznal, da se mu ni sanjalo, marveč je vse gola resnica. Stekal je domov k očetu in materi, bratcu in sestrici. Našel jih je vse jokajoče, ker so vsi mislili, da je utonil. Veselje ni bilo zato ne konca ne kraja. Ker jim ni manjkalo zlata in biserov, je odslej tudi revščina pobegnila od njih in se je mednje naselila sreča. Postavili so si lepo novo hišo in srečno živeli v njej. Deček se je še hodil kopat, toda samo takrat, ko ni bilo naliva. Še takrat le v plitvino, kamor povodni mož ni zahajal. Povodni mož se je vrnil v svoje vodno kraljestvo in bil sila žalosten. Mislil je, da hrani v svojem gradu najdražje zaklade sveta. Sedaj pa je spoznal, da poznajo ljudje še večje dragocenosti. Imajo očeta, mater, brate in sestre, katerih povodni mož ni imel. To ga je tako razžalostilo, da je jokal 3 dni. Neprenehoma, da so se stresali bregovi in so vode glasno šumele, kakor ob povodnji. Nato se je napotil, da preišče vse skrite kotičke svojega kraljestva, če se morda ne skrivajo v njih dragocenosti, katerih do tedaj ni našel.
0: Dragi otroci, nikar ne zbežite, zdaj pa še nekaj pesmic samo za vas.

0: Champion!
1: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
6: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
7: Počas, vse se da naučiti.
8: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
9: FSS Tkran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: FSS Tkran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Teden odprtih vrat Mercedes-Benz v ASP Lesce. Spoznajte Mercedes-Benz razred V, Sprinter in Vito Mixto, ki ga odpeljete z 9400 evri prihranka. Obiščite ASP Lesce med 14. in 18. septembrom.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater.si.
7: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. 21-letnika, ki je včeraj policistu odvzel pištolo, streljal nanj in nato pobegnil s policijskim vozilom, so policisti prijeli že v četrtek. V Ljubljani na Viču je trčil v parkirano vozilo, med policijskim postopkom pa odklonil preizkus na droge, zato so ga pridržali in kasneje izpustili. Več o okoliščinah včerajšnjega divjanja bodo kriminalisti podali po razgovoru z ranjenim policistom, ki ga je 21-letnik ustrelil v komolec. Njegove poškodbe so hude, a je izven življenjske nevarnosti. Vodstvo Ljubljanskega kliničnega centra pa prevzema Tomaž Rjavec. Novi vede generalnega direktorja prihaja od zunaj kot podjetnik in poznavalec informacijskih rešitev. V svojih kolumnah pa se je med drugim zavzel za preizkus novih modelov zdravstva in za menedžerske plače, ki bi bile v javnem sektorju primerljive tistim v zasebnem. Evropsko sodišče za človekove pravice pa je zavrnilo pritožbo moškega iz Jemna, ki je hotel s seboj na Nizozemsko pripeljati otroke. 56-letnik ima namreč 13 otrok s tremi sočasnimi ženami, saj na Nizozemskem, kjer živi z azilom, pa je poligamija prepovedana. Pristojni organi so mu sicer dovolili pripeljati prvo ženo in 8 njunih otrok, ostalih pa ne. Odločitev pomeni, da članicam ni treba priznati zakonskih zvez, ki so po njihovem pravu prepovedane.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Sobota bo pretežno jasna, popoldne s temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju pa ob šibki burji okoli 25. Tudi nedelja bo večinoma sončna in še nekoliko toplejša, v ponedeljek pa se bo spet oblačilo.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Ta trenutek na cestah ni večjih posebnosti, le ponekod po državi megla zmanjšuje vidljivost, zato tam previdno. Srečno pot!

0: Okoljske minute na Radiu Triglav.
1: Lepo pozdravljeni v okoljskih minutah, z vami sem Carmen Sluga. Letošnji Evropski teden mobilnosti, ki je pred vrati, v ospredje postavlja mobilnost prilagojeno vsem generacijam. To bo tema tokratne oddaje. Vabljeni k poslušanju.

Poslušate okoljske minute. Evropski teden mobilnosti v ospredje postavlja mobilnost prilagojeno vsem generacijam. Pobudi se že 25. leto pridružujejo slovenske občine, ki bodo v prihajajočem tednu od 14. do 22. septembra z različnimi aktivnostmi preverjale konkurenčne, vključujoče, varne in dostopne mobilnostne rešitve. Spreminjanje potovalnih navad je v Sloveniji še vedno velik izziv. Otroci, mladi, odrasli in starejši imajo pri vsakodnevnih poteh različne potrebe in se srečujejo z različnimi ovirami. Zato letošnji Evropski teden mobilnosti izpostavlja mobilnost, ki je dostopna in uporabna za ljudi vseh generacij, so pojasnili na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko. Po besedah državnega sekretarja za mobilnost in promet Marka Dvornika se potrebe skozi življenje spreminjajo od varne poti otroka v šolo in povezav mladih do izobraževalnih centrov, zanesljivih povezav za vsakodnevne obveznosti in do dela za odrasle, do zagotavljanja samostojne mobilnosti starejših. Pomembno je, da ljudem ponudimo časovno in finančno konkurenčno ponudbo trajnostnih načinov potovanj, ki je dovolj učinkovita, zanesljiva in dostopna. Zato moramo vlagati v kakovosten javni potniški promet, varne pogoje za hojo in kolesarjenje ter prilagodljive storitve, kot so prevozi na klic, so Dvornikove besede povzeli na ministrstvu. Kot je dodal, je cilj, da trajnostna mobilnost ne ostane le alternativa v teoriji, ampak postane praktična in privlačna izbira za čim več ljudi. V Sloveniji je spreminjanje potovalnih navad še vedno pomemben izziv, saj po podatkih statističnega urada še vedno izrazito prevladuje osebni avtomobil. Z njim opravimo več kot 2/3 vseh poti, so podatke izpostavili na infrastrukturne ministrstvo in dodali, da ima velika odvisnost od avtomobila tudi neposredne finančne posledice za gospodinstva. Ta za prevoz namenijo kar 17% svoje končne potrošnje.

0: Poslušate okoljske minute. Trajnostna mobilnost ni le okoljsko, temveč tudi socialno vprašanje. Dostopnost do prevoza vpliva na dostopnost storitev, stroške gospodinjstev, samostojnost posameznikov ter možnosti za vključevanje v izobraževanje, delo in družbeno življenje. Odvisnost od avtomobila lahko še posebej prizadene tiste, ki avtomobila nimajo, ga ne morejo voziti ali si ga težko privoščijo, so opozorili na ministrstvu. V okviru Evropskega tedna mobilnosti bodo tako posebno pozornost namenili konkurenčnim alternativam avtomobilski mobilnosti, pa tudi mobilnosti kot načinu povezovanja ljudi in skupnosti. So uporaba vozil, skupne vožnje ter pobude, kot je Poberi me, kažejo, da lahko z deljenjem poti hkrati zmanjšujemo odvisnost od avtomobila in izboljšujemo dostopnost za tiste, ki imajo manj možnosti za samostojno mobilnost. K spremembi vsakodnevnih navad spodbujajo tudi pobude, kot je Polni zagona kolesarimo v službo, ki kažejo, da je lahko pot na delo na krajše razdalje aktivna in zdrava, so zapisali na ministrstvu. V času jesenske akcije, ki poteka do 22. septembra, se lahko posamezniki in delodajalci pridružijo izzivu, ter svoje poti na delo čim pogosteje opravijo s kolesom. Več informacij in prijava so na voljo na spletni strani polnizagona.si. Evropski teden mobilnosti je po besedah ministrstva tudi priložnost za preizkušanje rešitev, ki lahko postanejo trajen del lokalnega prometnega sistema. Od začetka kampanje je v njej sodelovalo že 165 občin, samo lani rekordnih 138. To so bile tokratne okoljske minute. Lep dan želim, Karmen Sluga.
1: Poslušali ste okoljske minute na Radiu Triglav.

0: in sports.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Vodateh.si.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Dobar dan, želim Carmen Sluga. V Prešernovem gledališču Kranj bodo danes krstno uprizorili proletarsko melodramo 8-urni ves dan v režiji Sebastiana Horvata. Predstava je nastala v koprodukciji Kranjskega gledališča s Slovenskim mladinskim gledališčem, Mestnim gledališčem Ptuj in Hrvaškim narodnim gledališčem Zagreb. Več direktor Prešernovega gledališča Kranj, Rok Bozovičar.
6: Jaz sem zelo vesel, da lahko letošnjo sezono odpremo z veliko mednarodno koprodukcijo, 8 ur ni ves dan, ker nekako zelo nazorno, ambiciozno udejanja naše vodilo letošnje sezone in to je Poti bližine. Predstava nas je povezala z 3 gledališči, poleg nas sodelujejo še Slovensko mladinsko gledališče, Mestno gledališče Ptuj in pa HNK iz Zagreba. Premierno bomo predstavo izvedli 12. septembra, na to se bo premiera odvila tudi v vseh koprodukcijskih hišah. Režiser Vazen Horvat in dramaturg Milan Ramšak Markovič sta pripravila priredbo, odrsko priredbo televizijske serije Fassbinderja. Gre za serijo, ki je bila posneta v 70-ih. Bila je zelo popularna, potem pa je dosti hitro na nek način bila ukinjena, bojda zato, ker je preveč simpatizirala z sindikalizmom. Tako da naša predstava nas popelje v 70-ta. Ne pretvarja se, da se dogaja danes, ampak stopimo v neko zgodovinsko obdobje, ki pa seveda ima neke družbene silnice, ki zelo, zelo referirajo tudi na našo sodobnost. Ne da bi bilo treba na to zelo očitno kazati s prstom. Tako da, kar me še posebej veseli je, da se poigravamo žanrom, s takim potencialnim žanrom proletarske melodrame, kar pomeni, da naslavljamo vse te družbene tematike na način, ki v bistvu gledalcu sproža užitek in mislim, da je to nekaj potencialnega, kar zna zelo dobro učinkovati tudi na odru. Predstava v slovenščini. Tudi hrvaški igralci so se naučili svoje besedilo v slovenščini, tako da tukaj nekega prevajanja na odru ni zares.
5: Prva premiera bo torej danes v Kranju, prihodnji petek, 18. septembra, bo premiera v Ljubljani, februarja pa še na Ptuju in v Zagrebu.
7: Sobota bo pretežno jasna, popoldne s temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju pa ob šibki burji okoli 25, tudi nedelja bo večinoma sončna in še nekoliko toplejša, v ponedeljek pa se bo spet oblačilo.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
7: Ta trenutek na cestah ni večjih posebnosti, le ponekod po državi megla zmanjšuje vidljivost, zato tam previdno. Srečno pot.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Radio Stil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Dobrodošli v naši oddaji, kjer govorimo o dobrem počutju in o izdelkih, ki nam lahko pomagajo na poti do boljše forme in boljšega počutja. Danes bomo spoznali izdelek, ki ga boste hitro vzljubili. To so slimi z bomboni, ki so odlična pomoč pri nadzoru telesne teže. Z mano v studiju je Andreja Fras, predstavnica podjetja BioStile. Lepo pozdravljena, Andreja.
2: Lep pozdrav tebi, Kaja, in vsem, ki naju ta trenutek spremljajo.
1: Andreja, bomboni, ki pomagajo pri hujšanju, je to pa zveni skoraj predobro, da bi bilo res.
2: Res je. Slimi so res bomboni z okusom breskve, ki pa niso običajna sladkarija. Gre za prehransko dopolnilo s klinično dokazanim učinkom. Vsebujejo namreč glukomanan, torej prehransko vlaknino iz korena konjaka, ki v želodcu nabrekne in ustvari občutek sitosti. Tako pojemo manj, kar je osnova za izgubo kilogramov. Seveda tudi za vzdrževanje telesne teže.
1: In koliko teh bombonov sploh smemo zaužiti?
2: Priporoča se, da jih jemljemo trikrat na dan po dva bombona pred obrokom z enim do dvema kozarcema vode. Tako skupaj vnesemo 3 grame glukomanana dnevno v naše telo in ravno to je tista količina, pri kateri je njegov učinek na zmanjševanje telesne teže tudi znanstveno potrjen.
1: In kaj so pokazale klinične študije, nam bo povedal dr. Dejan Gmajner. Dejan Gmajner, beseda je vaša.
3: Učinkovitost slimic mehkih bombonov za hujšanje smo dokazali v največjem sklopu kliničnih študij, ki so bile kadarkoli izvedene v Sloveniji na področju hujšanja. S kliničnimi študijami smo dokazali učinkovitost slimic mehkih bombonov na področju hujšanja, specifično na področju izgube telesne mase z zmanjšanjem deleža visceralnega maščevja, a brez izgube mišične mase, kar je običajen pojav pri dietah, ki se omejujejo zgolj na zmanjšan energijski vnos. Dodatno smo dokazali tudi učinkovito zmanjšanje količine slabega holesterola v krvi. Preiskovanci so izdelek v klinični študiji tudi zelo visoko ocenili na področju splošnega zadovoljstva z izdelkom.
1: Hvala, dr. Gmajner. Andreja, pa imajo bomboni še kakšne druge prednosti?
2: Seveda, poleg tega, da pomagajo pri občutku sitosti, so res prijetnega okusa, brez sladkorja, primerni za diabetike in za vegane. In še nekaj, vlaknine, ki jih vsebujejo, so tudi hrana za dobre črevesne bakterije in ravno to pripomore tudi k boljši prebavi.
1: Andreja, zdaj pa še tista najpomembnejša informacija. Kakšna je današnja ponudba, seveda za vse tiste, ki naj spremljajo ta trenutek?
2: Pripravili smo res lepo akcijo. Namreč ob nakupu 2 škatlic slimi z bombonov prejmete kar 10% popust, če pa vzamete 3 škatlice, pa vam priznamo kar 20% popust. Poleg tega pa vas čaka še brezplačna dostava. Vsaka škatlica vsebuje kar 60 bombonov.
1: Super ponudba za vse, ki si želite narediti nekaj zase. Brez napornih diet, ampak z majhnimi koraki in slastnimi bomboni. Andreja, za enkrat najlepša hvala za vse informacije. Dragi moji, danes imamo za vas neverjetno ponudbo. Ob naročilu 2 škatlic slimi z bombonov vam priznamo 10% popust. Ob naročilu 3 škatlic pa kar 20% popust. Pokličite na brezplačno številko 080-88-88. Zaloge so omejene, zato kar hitro pohitite. Sledi kratek predah, potem pa z Andrejo nadaljujeva najin pogovor.

0: Vaše zdravje, naša skrb.
1: Ponovno pozdravljeni. Z mano v studiju še zmeraj gospa Andreja. Govoriva o slimi z bombonih, ki so odlična pomoč pri nadzoru apetita in izgubi telesne teže. Današnja ponudba se glasi. Ob naročilu 2 škatlic vam priznamo 10% popust. A pozor! Ob naročilu 3 škatlic slimi z bombonov kar 20% popust. Res neverjetna ponudba, ki jo nikakor ne smete zamuditi. Andreja, kaj bomboni Slimis sploh vsebujejo? Zakaj so tako odlični?
2: Slimis bomboni vsebujejo glukomanan in ravno glukomanan je ena izmed najbolj raziskanih prehranskih vlaknin. V želodcu lahko poveča svojo prostornino tudi do 100-krat, zato nam že pred obrokom daje občutek sitosti.
1: Čeprav se zdi hujšanje nekaj zelo osebnega, pa je prekomerna telesna teža danes kar splošna težava. Bi lahko rekla, da se s tem sooča veliko ljudi?
2: Absolutno. Statistike namreč kažejo, da ima več kot polovica odraslih v Evropi prekomerno telesno težo ali celo debelost. In to ni le tisti estetski problem. Dolgoročno lahko vpliva na naše sklepe, srce, raven energije in seveda tudi na našo samozavest.
1: Kakšne učinke lahko pripišemo glukomananu?
2: Glukomanan ob energijsko omejeni prehrani prispeva k zmanjševanju telesne teže. Ta učinek se doseže z dnevnim vnosom 3 gramov glukomanana, kar pomeni 6 slimic bombonov dnevno, razdeljenih v 3 odmerke po 2 bombona, vedno pred obroki, z 1 ali 2 kozarcema vode.
1: Torej je res pomembno, da jih zaužijemo kar z dovolj tekočine.
2: Tako je, res je pomembno poudariti, da je potrebno ob slimi z bombonih tudi veliko pit.
1: Tudi priljubljena pevka Alja obožuje slimis bombone. Prisluhnimo njeni zgodbi.
3: To so slimis bomboni, moja sladka in zdrava razvada za hujšanje. Ne samo, da so res dobrega okusa, ampak vsebujejo tudi glukomanan, ki klinično dokazano zmanjšuje telesno težo. Ker so moji urniki ponavadi zelo natrpani in nimam vedno časa za obrok takoj, je super, ker jih imam ves čas sabo, v avtomobilu, v torbici in tako lahko kontroliram svojo lakoto. Hkrati pa še hujšam. No, pa naj še odgovorim na vsa vaše vprašanje, ki mi ves čas pišete, ali res delujejo. Te bomboni zares delujejo in so odlični.
1: Hvala, Alja. Andreja, glukomanan pomaga našemu telesu, kot sva že rekli, zgolj z izgubo kilogramov?
2: Ne, glukomanan prispeva tudi k zdrževanju normalne ravni holesterola v naši krvi.
1: Torej, slimi z bomboni niso samo pomoč pri hujšanju, ampak lahko podpirajo tudi druge organe in njihovo delovanje.
2: Točno tako. In vse to na popolnoma naraven in varen način. Brez kemije, brez tablet pa, kar je zelo pomembno poudariti, izjemno okusni so.
1: Super. Andreja, zdaj pa še najbolj pomembno, ne? Kakšna je današnja posebna ponudba?
2: Ob nakupu 2 škatlic slimis bombonov vam priznamo 10% popust, ob nakupu 3 škatlic pa kar 20% popust. Seveda pa imate tudi brezplačno dostavo.
1: Torej, to je res lahka, naravna pomoč za vse tiste, ki želite narediti nekaj zase. Dragi vsi, pokličite na 080-88-88. Še enkrat, 080-88-88. 88 in si zagotovite slimis bombone po super ceni. Andreja, najlepša hvala za vse informacije.
2: Hvala tebi, Kaja, in vsem, ki bodo z bomboni začeli svojo pot do boljšega in bolj zdravega izgleda.
1: Torej, dragi vsi, 080-88-88. Zaloge so omejene. Pokličite hitro. Želimo vam lep dan še naprej. Petra.

0: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
1: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Poglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Vabi Integral Auto Jesenice.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Opozicija bo s preiskovalnimi komisijami poskusila znova. Kolegij predsednika državnega zbora je naposled na naslednjo redno sejo uvrstil tudi obravnavo preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in o obvodnem financiranju strank. O preiskavah bi moral parlament odločati že junija in nato julija, a poslanci obakrat niso izglasovali dnevnega reda. Poleg tega bodo med drugim obravnavali tudi opozicijski predlog razrešitve Zorana Stevanoviča in novi zakon o skoku. Medtem bomo Evropejci Ukrajini namenili še 6,1 milijarde evrov za nakup orožja. Kot so odločili v Bruslju, je to del evropskega 90-milijardnega posojila Ukrajini, ki naj bi ga povrnila iz prihodnjih ruskih vojnih reparacij. Denar je namenjen predvsem nakupu raket zračne obrambe Patriot. Brusel ob tem prepričuje članice Unije, ki še imajo rakete v svojih zalogah, naj jih donirajo Kijevu. Turistično vstopnino, kot jo denimo poznajo v Benetkah, pa bi lahko plačali tudi obiskovalci Londona. Župani britanskih mest so namreč od vlade dobili pooblastila, da lahko uvedejo takse za vse turiste, ki prenočijo v njihovih mestih. Župan bo lahko določil njeno višino brez zgornje meje. Pristojbine sicer že poznajo na Škotskem, kjer običajno znašajo 3-5% cene rezervacije.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Sobota bo pretežno jasna, popoldne s temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju pa ob šibki burji okoli 25. Tudi nedelja bo večinoma sončna in še nekoliko toplejša. V ponedeljek pa se bo spet oblačilo.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Previdno zaradi nedelujočih semaforjev v Ljubljani na križišču Zaloške in Agrokombinatske ulice. In pa danes po noči med 20. in 5. uro bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani, obvoz pa po vzporedni regionalni cesti. Srečno pot!

0: Kulturna Mavrica.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej, pred nami je oddaja Kulturna Mavrica. Na Bled gremo, v naši družbi lepo pozdravljam Mojco Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled. Lep pozdrav.
2: Lep pozdrav tudi vam in vašim poslušalkam in poslušalcem.
1: No, najprej bova napovedali dva velika dogodka, ki se bosta zgodila na Bledu. Kje začneva?
2: Tako je, Zavod za kulturo Bled po to jesen v sodelovanju s Forumom slovanskih kultur, Evropsko muzejsko akademijo in partnerji gostijo dva pomembna mednarodna dogodka, Heritage in Motion, kar pomeni dediščina v gibanju od 29. do 30. septembra, ter letno konferenco Foruma slovanskih kultur, ki bo potekala od 30. septembra do 3. oktobra slovesno podelitvijo nagrad Živa. Festivalna dvorana Bled bo tako od 29. septembra do 3. oktobra gostila predstavnike z področja digitalnih predstavitev, muzejev, kulturnih ustanov in pa strokovnjaki z področja dediščine, muzeologije in kulturnega menedžmenta. Oba mednarodna dogodka bosta prinesla priložnost za povezovanje, izmenjavo znanja in pa predstavitev Bleda kot kulturne destinacije. Zavod za kulturo Bled krepi mednarodno sodelovanje, razvija nova partnerstva in uresničuje usmeritve na področju internacionalizacije kulturnega programa. Zdaj pa če še nekaj besed o vsakem festivalu posebej. Kot sem omenila, 29. in 30. septembra festival Dediščina v gibanju. To je mednarodni festival, ki povezuje kulturno dediščino, turizem, ustvarjalnost in pa nove tehnologije, ter odpira vprašanja o tem, kako dediščino približati sodobnim občinstvom. Tukaj imamo kar nekaj gostov, med njimi je osrednji gost strokovnega programa profesor Terry Stevens, mednarodni priznani strokovnjak za turizem, kulturni razvoj in upravljanje destinacij. Potem pa so v strokovnem programu še naslednji Sandro De Bono z Malte, muzejski strokovnjak in svetovalec za dediščino, pa Alenka Selčan Božič iz Slovenije, kreativna direktorica studija Art Rebel 9 in pa Mirena Staneva iz Bulgarije, iz UNESCO centra za nesnovno kulturno dediščino, torej kar nekaj strokovnjakov z svojega področja. Potem pa bodo tukaj še izbor najboljših mednarodnih projektov z področja novih digitalnih izkušenj ter audiovizualne interpretacije dediščine. In med letošnjimi kandidati oziroma že med finalisti je tudi projekt Zavoda za kulturo Bled in sicer promocijski film z naslovom Slavko Oblak Roke narave. V programu si bo mogoče ogledati tudi film Fiume o morte režiserja Igorja Bezinoviča. Ta pa raziskuje nenavadno poglavje reške zgodovine in predstavlja zanimiv primer povezovanja zgodovinskega raziskovanja, ustvarjalnega pripovedovanja in pa sodobnega filmskega jezika.
1: No, spregovoriva še o Forumu slovanskih kultur s podelitvijo nagrad Živa.
2: Forum slovanskih kultur vsako leto podeli nagrado Živa, leta 2024 jo je že prejel tudi Blejski grad. Forum slovanskih kultur to nagrado podeljuje za dosežke pri ohranjanju, varovanju in promociji slovanske dediščine. Forum bo potekal od 30. septembra do 3. oktobra na Bledu, kraju, ki je posebej povezan z boginjo Živo, po kateri je nagrada dobila ime, in osrednja tema letošnje Žive, če tako rečem, Žive 2026, je mit in spomin v slovanskem kulturnem prostoru. Konferenco bo odprlo uvodno predavanje Noa Čarnija, mednarodno priznanega avtorja in profesorja umetnostne zgodovine, ki bo spregovoril o slovanskih mitih in pa o tem, kako se te zgodbe različne o družbah prenašajo in odmevajo v literaturi, umetnosti, filmu, turizmu in pa sodobni identiteti. Posebno pozornost bo program namenil Češki, osrednji del programe pa bodo tudi predstavitve nominirancev za nagrado Živa 2026 in te bodo ponudile vpogled v različne pristope k ohranjanju, interpretaciji komunikaciji in komuniciranju dediščine ter spodbudile strokovno izmenjavo in nova povezovanja. V okviru programa bodo 2. oktobra muzeji in kulturne ustanove lahko predstavili svoje projekte, publikacije in gradiva, potem pa še zvečer slovesna podelitev nagrad Živa 2026, ki bo potekala na Blejskem gradu. Program pa se bo 3. oktobra zaključil strokovno ekskurzijo po Bledu in okolici, ki bo vključevala Blejski otok in grad, zdraviliški park in pa domačijo Prmrako in galerijo Slavko Oblak.
1: V naši družbi je bila Mojca Polajnar-Peternel z Zavoda za kulturo Bled. Z njo sem se pogovarjala Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.
0: Poslušali ste oddajo Kulturna Mavrica.

0: Šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
0: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin za res. Svarna.
8: Sobota bo pretežno jasna, popoldne s temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju pa ob šibki buri okoli 25, tudi nedelja bo večinoma sončna in še nekoliko toplejša, v ponedeljek pa se bo spet oblačilo.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
10: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Previdno zaradi nedelujočih semaforjev v Ljubljani na križišču Zaloške in Agrokombinatske ulice. In pa danes po noči med 20. in 5. uro bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani, obvoz pa po usporedni regionalni cesti. Srečno pot!
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Elektrogorenjska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Radovljica in Bled. In sicer v torek, 15. septembra od 8. do 11. na delu napajalnega območja transformatorske postaje Ključe. Natančneje na naslednjih naslovih. Cankarjeva cesta 15, 15A, 15B, 17, 17B, 18, 21, 23, 23A, 23B, 23C, 23D, 23E in Levstikova ulica 20 in 22. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje. Turistično društvo Rateče Planica planince in kolesarje vabi na 47. srečanje treh dežel na Tromeji v nedeljo 13. septembra. Pohodniki bodo na pot krenili ob 8. uri z Rateč. Ob 11. se bo začela zabava z The West Bandom, ob 12. pa bo tradicionalni pozdrav županov treh dežel. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. V primeru slabega vremena bo prireditev teden dni poznaje. Dobrodošli na Tromeji nad Ratečami v nedeljo 13. septembra. Vabljeni na slovesni večer ob 120. obletnici ustanovitve javne ljudske knjižnice v Radovljici. Ob častitljivem jubileju se bodo ozrli v preteklost, spregovorili o sedanjosti in pogledali v prihodnost knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica. Praznični večer bo v znamenju zgod spominov, presenečenj in prijetnega druženja. Vabljeni v torek, 15. septembra ob 19.30 v dvorano Jakoba Špicarja v knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici. Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in Nomenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na Ilirika.si.
9: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo pet raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kranj do 12. septembra.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stranka Resnica bo popoldne pretresala usodo Borisa Mijiča. Na zasedanju bodo debatirali o ukrepih zoper svojega poslanca po razkritih o več 10.000 evrih dolgov državi in bivšim delavcem ter naknadni prenos insolventnega podjetja na Roka Snežiča, ki ga je nato prenesel na Luko Mesca. Snežič naj bi lagal tudi o svoji izobrazbi. Od takrat so se zvrstili pozivi Mijiču naj odstopi. Predsednik stranke Zoran Stevanović pa je napovedal najmanj izključitev. Ta sicer ne bi pomenila, da bi moral Mijič tudi odstopiti kot poslanec. Na Bližnjem vzhodu pa je zaprta nova ključna naftna pot, tokrat zaradi prijateljskega ognja. Saudska Arabija je zaprla 1200 km dolg naftovod, ki povezuje njeno vzhodno in zahodno obalo, potem ko je Irak izstrelil drone proti uporniškim Hutijemcem v regiji, a so zgrešili in zadeli naftovod. Ta zaobide zaprto Hormuško ožino in oskrbuje do 5% svetovne nafte. Ameriške oblasti pa so uradno razglasile konec epidemije eksplozivne diareje. Izbruh črevesnih okužb se je od maja letos razširil po več zveznih državah, kjer se je najverjetneje prek solate s parazitom ciklospora okužilo več kot 20 tisoč ljudi. V bolnišnici jih je s prebavnimi težavami pristalo več kot 1000.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Sobota bo pretežno jasna, popoldne s temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju pa ob šibki buri okoli 25. Tudi nedelja bo večinoma sončna in še nekoliko toplejša, v ponedeljek pa se bo spet oblačilo.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna ter na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Zaprta pa je cesta Zagorje ob Savi, most čez Savo pri Šklendorovcu zaradi del. Danes po noči med 20. in 5. pa bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani, obvoz pa po vzporedni regionalni cesti. Varno pot!

0: Razgled s Triglava.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj, pred nami je razgled po občini Žirovnica. V naši družbi lepo pozdravljam župana Leopolda Pogačarja. Dober dan.
2: Dober dan in prav lep pozdrav iz Žirovnice.
1: No, začniva z napovedjo zadnje redne seje v tem mandatu.
2: Res je, bliža se 22. redna seja občinskega sveta občine Žirovnica, ki bo zadnja v tem mandatu pred lokalnimi volitvami. Potekala bo tako kot vedno zadnji četrtek v septembru ob 18. uri. Mogoče no, kot zanimivost, dnevni red, poleg seveda teh rednih točk, kot so potrditev zapisnika, odgovori na vprašanje in podobno. Bomo obravnavali tudi proračun občine Žirovnica za leto 2027 v prvi obravnavi. Zdaj, jaz sem se odločil s pomočjo občinske uprave, no, da kljub temu, da zaključujem mandat, da ne bom več kandidiral, da občinskemu svetu v tej sestavi ponudim proračun v prvem branju. Seveda, zaradi korektnosti nismo dodali ničesar novega, ampak smo ga pripravili na znana dejstva in potrebe. To pa sključno zato, da bi občinski svet in župan ali v naslednjem mandatu lahko prej prišel do proračuna, da bi bil ta obdobje, ki se reče začasno financiranje, čim krajše. S tem pa seveda ne prejudiciramo ničesar. Naslednji občinski svet ima možnost ustaviti obravnavo, začeti na novo ali pa do druge obravnave seveda pripraviti vse tisto, kar bo nov župan, nov občinski svet želel. Skratka, gre za en tak korekten odnosno, da jim do te mere pomagamo. Potem bomo v skrajšenem postopku popravljali odlok urejenosti naselij in krajine, gre za majhno redakcijski popravek. Potem bomo razveljavili odlok uporabi sredstev občinske rezerve, in sicer je šlo za veter. Potem bomo obravnavali lokacijsko preveritev za urejanje prostora na eno zasebno pobudo, seveda sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 2026, kajti bliža se 3. december, naš občinski praznik. Potem imamo pa par formalnih točk, in sicer sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na občinski javni infrastrukturi. Potem bomo pod volitve imenovanje namestnice predsednice občinske volilne komisije in pa seveda kot informacijo program dela Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica za naslednje leto in pa akcijski načrt ukrepov trajnostnega turizma v Žirovnici za obdobje 2026-2028. Kaj več o tem, kako in kaj se je pa odločilo, pa bova seveda poročala v eni od naslednjih javljanj.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Leopold Pogačar. No, suša je povzročila obilo škode v kmetijstvu, zato se je uprava za zaščito in reševanje odločila zbirati prijave škode. Ne? Kako lahko to kmetovalci z področja občine Žirovnica storijo?
1: Ja, nekaj na začetku povem, da seveda vse podatke najdejo na spletni strani ali osebno v času uradnih ur na občini. Je pa tako, kot ste dejala, ja, Ministrstvo za obrambo in Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje sta izdala na podlagi pobude Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije ter seveda na podlagi zakonskih podlag sklep, da se prične z ocenjevanjem škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letošnjem letu. Zdaj pozivam vse oškodovance, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih, pozivam, da čim prej, najkasneje pa do 23.9. oddajo prijavo škodo na predpisanem obrazcu. Obrazec pa, kot rečeno, na spletni strani ali pa v sprejemni pisarni občine Žirovnica. In seveda oškodovanci oziroma nosilci kmetijskih dejavnosti ta izpolnjen podpisan obrazec s predloženimi dokazili, kot so, ne vem, fotografije zavarovalniške police, obračun škode strani zavarovalnice, če je na voljo, oddajo osebno v sprejemni pisarni Žirovnice. Posebej pa opozarjam, da je v letošnjem letu potrebno za vsak gerk priložiti tudi fotografije, na kateri je vidna poškodovana kultura. Fotografije lahko daste v fizični obliki ali v elektronski. Moram pa reči, da se meni osebno zdi ta zahteva nekoliko čudna in jaz samo upam, da so ljudje fotografirali te posledice. Zdaj, kaj, če te fotografije ne bo, ne moram še povedati ali pa zagotoviti, ampak bomo pa vsekakor, če bo to težava, poskušali ljudem tako ali drugače pomagati.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Leopold Pogačar. No, dožna sva še informacijo o popolni zapori ceste skozi Vrbo.
1: Ja, to, res je, tokrat gre za zaporo, ki ni povezana z gradno obvoznice, ampak gre za rekonstrukcijo hiše na naslovu Vrba 5, no, zato je seveda investitor, lastnik pridobil vsa ustrezna dovoljenja, soglasja in tako naprej. In bi rad povedal, da bo popolna zapora v obdobju od 15. septembra do 30. septembra. Obvoz pa je seveda urejen po v obeh smereh, to se pravi po cesti Begunje-Žirovnica ali pa po regionalni cesti Lesce-Žirovnica, skratka na okoli v Vrbo. No, moram pa povedati, da bo takih zapor v naslednjih mesecih še nekaj, je pa umetel, da več kot 7 dni naenkrat investitor ne sme imeti zaprto cesto. Žal je pa tam taka užina, da seveda drugače ne gre in investitor ima seveda to pravico, da pridobi ustrezna dovoljenja.

0: Radio Triglo poslušate in razgled po občini Žirovnica. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Leopold Pogačar. No, za konec pa spregovoriva še o informacijah glede lokalnih volitev.
1: Rad bi vse zainteresirane, to se pravi, tako tiste za aktivno kot tudi pasivno volilno pravico upozoril, no, da občinska volilna komisija seveda že deluje na podlagi zakonodaje in da popolnoma vse informacije povezane z lokalnimi volitvami 2026 najdete na naši spletni strani pod zavihkom lokalne volitve. Tukaj mislim na vse pomembne informacije, tako za volivce, kot tudi za kandidate, kandidature. Priloženi so vsi obrazci, roki, obvestila, zato tiste, ki to zanima, seveda naj to redno spremljajo na naši spletni strani, kot rečeno pod zavihkom lokalne volitve 2026. Naj pa povem še to in izkoristim na en pogovor, da še enkrat vse zainteresirane tudi nekako spomnim, da se lahko naročijo na novice občine Žirovnica, kar pomeni, da na naši spletni strani online izpolnijo obrazec in bodo prejemali na svoj elektronski naslov vse, kar se novega objavi na naši spletni strani.
0: Poslušali ste razgled po občini Žirovnica z županom Leopoldom Pogačarjem. Sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Sobota bo pretežno jasna, popoldne s temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju pa ob šibki burji okoli 25, tudi nedelja bo večinoma sončna in še nekoliko toplejša, v ponedeljek pa se bo spet oblačilo.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna ter na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Zaprta pa je cesta Zagorje ob Savi, most čez Savo pri Šklendorovcu zaradi del. Danes po noči med 20. in 5. pa bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani, obvoz pa po vzporedni regionalni cesti. Varno pot.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Obvestila.
1: Turistično društvo Rateče Planica planince in kolesarje vabi na 47. srečanje treh dežel na Tromeji v nedeljo 13. septembra. Pohodniki bodo na pot krenili ob 8. uri z Rateč. Ob 11. se bo začela zabava z The West Bandom, ob 12. pa bo tradicionalni pozdrav županov treh dežel. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. V primeru slabega vremena bo prireditev teden dni poznaje. Dobrodošli na Tromeji nad Ratečami v nedeljo 13. septembra.
0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
2: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Vabi Integral Auto Jesenice.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
8: Morgan Housel razloži razliko.
9: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
8: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
10: Shopping, shopping in Graz.
11: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj na telefonski številki 04-531-52-49.
12: Šargansko osmica od 19. do 23. septembra, Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra ter od 25. do 28. oktobra in od 2. do 5. novembra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra, Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra, Trst 22. oktober in 29. oktober, Strunjan od 23. do 28. oktobra ter od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus, telefonska številka 04-531-5249 ali 04-1-855-630. 3x2v.rozmanbus.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Napadov na policiste je vse manj, so pa vse bolj nasilni. Po včerajšnjem incidentu, ko je 21-letnik razorožil in ustrelil policista, nato pa pobegnil s policijskim vozilom, se s policije vrstijo poudarki, da se popolne varnosti ne da zagotoviti. Kot je dejal šef policije Daniel Lorbek, je šlo za običajen nenevaren prometni postopek, ki se je nenadoma sprevrgel v nasilje. Po besedah nekdanjega šefa policije Boštjana Lindava pa sta policista na kraj vedela, da je bil osumljenec pridržan že dan prej in bi zato morala ravnati bolj previdno. Notranji minister Franci Matos pa medtem poudarja ostrejši pregon napadalcev, ki bi jih od tovrstnih dejanj odvračal. Na milanskem letališču Malpensa pa se je včeraj vžgala prenosna baterija v ročni prtljagi in zadimila EasyJetovo letalo za Prago. Vseh 146 potnikov so evakuirali po zasilnih toboganih, dva sta se lažje poškodovala. Baterije in powerbanki so sicer dovoljeni izključno v ročni prtljagi, da se v primeru vžiga lahko hitro opazijo in pogasijo. In še novost pri letalskem potovanju. Od začetka leta 2030 ne boste več smeli zavijati kovčkov v plastično folijo, ne zaradi varnosti, temveč zaradi ekologije in ker se plastika zatika po tekočih trakovih za prtljago. Še vedno pa bodo dovoljene namenske prevleke in trakovi.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Sobota bo pretežno jasna, popoldne s temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju pa ob šibki burji okoli 25. Tudi nedelja bo večinoma sončna in še nekoliko toplejša. V ponedeljek pa se bo spet oblačilo.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom Zadobrova in priključkom Snebarje zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na Primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna ter na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Cesta Zagorje ob Savi, most čez Savo je zaprta pri Šklendrovcu zaradi del. Danes po noči med 20. in 5. uro pa bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med slovenskimi Konicami in Dramljami, zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Obvoz bo po usporedni regionalni cesti. Srečno pot!

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. Telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo pet raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kran do 12. septembra.
1: Sobota bo pretežno jasna, popoldne s temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju pa ob šibki burji okoli 25, tudi nedelja bo večinoma sončna in še nekoliko toplejša, v ponedeljek pa se bo spet oblačilo.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom Zadobrova in priključkom Sneberje zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na Primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna ter na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Cesta Zagorje ob Savi, most čez Savo je zaprta pri Šklendrovcu zaradi del. Danes po noči med 20. in 5. uro pa bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med slovenskimi Konicami in Dramljami, zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Obvoz bo po usporedni regionalni cesti. Srečno pot!
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Elektrogorenjsko obvešča, da bo v torek 15. septembra od 12. ure do srede 16. septembra do 14. ure zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Bohin in sicer na območju transformatorske postaje Komna. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Vabljeni na slovesni večer ob 120. obletnici ustanovitve javne ljudske knjižnice v Radovljici. Ob čestitljivem jubileju se bodo ozrli v preteklost, spregovorili o sedanjosti in pogledali v prihodnost knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica. Praznični večer bo v znamenju zgod spominov, presenečen in prijetnega druženja. Vabljeni v torek 15. septembra ob 19.30 v dvorano Jakoba Špicarja v knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici. Turistično društvo Rateče Planica, planince in kolesarje vabi na 47. srečanje treh dežel na Tromeji v nedeljo 13. septembra. Pohodniki bodo na pot krenili ob 8. uri z Rateč. Ob 11. se bo začela zabava z The West Bandom, ob 12. pa bo tradicionalni pozdrav županov treh dežel. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. V primeru slabega vremena bo prireditev teden dni poznaje. Dobrodošli na Tromeji nad Ratečami v nedeljo 13. septembra.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem in tudi nočem vedeti.
8: In točno to je problem.
7: Morgenhausen, psihologija denarja.
6: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
9: FSS Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Prebivalce Krškega razburja načrtovani drugi blok nuklearke. Natančneje načrt za graditev 200 metrov visokega hladilnega stolpa na naravni vlek. Na Gen Energiji ga predlagajo, ker je strukturno najmanj kompleksen ter za delovanje ne potrebuje elektrike in ne povzroča hrupa. A pravijo, da se bodo prilagajali mnenju lokalne skupnosti, ki jo najbolj moti vizualna podoba oziroma višina hladilnega stolpa in zato podpira ekonomsko manj ugodno rešitev. Število nezakonitih prehodov meja v Evropsko unijo je upadlo za 35%, tako kažejo medletni podatki Frontexa za prvih 8 mesecev letošnjega leta. Med januarjem in avgustom je v unijo nezakonito vstopilo 75 tisoč ljudi, v kar pa ni vštetih 70 tisoč migrantov, ki so julija vdrli v Sevto. Največ prebežnikov je sicer prišlo po koridorju iz Turčije v Grčijo, med njimi pa so bili najbolj številčni državljani Afganistana. Slovenija je predlani pridelala 12,3 milijona ton emisij ogljikovega dioksida. Po ocenah državnih statistikov je to dobrih 5% več kot leto prej. Tri četrtine emisij je ustvarila industrija, največ, skoraj tretjino, proizvodnja elektrike. Gospodinstva so ustvarila 27% emisij CO2, je pa za slabih 15% upadla količina trdih delcev PM10.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popoldne ostaja pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju okoli 25. Tudi nedelja bo sončna in še nekoliko toplejša, ponedeljek pa že bolj oblačen s kakšno ploho.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerjem ter še med Uncem in Postojno. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici so predtem iz Brda in Viča proti Brezovici. In še zastoji na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Cesta za Gorje ob Savi, most čez Savo pa je zaprta pri Šklendrovcu zaradi del. Srečno pot!

0: Radijska jezikavost.
1: Lepo pozdravljeni. Oddajo Radijska jezikavost poslušate na Radiu Triglav. V oddaji bomo najprej govorili o novejših besedah slovenskega jezika. Ena takih je tudi podnebnik. Te besede beleži sprotni slovar slovenskega jezika. V drugem delu oddaje o arhaizmih. Tudi branje je med njimi pa ne kot dejavnost, ki jo včasih nekateri še zelo radi počnemo, temveč kot branje, kot nabiranje, obiranje. V tretjem delu oddaje pa se potopimo še v skrivnosti slovenske književnosti. Ostanite še naprej v naši družbi, v družbi Radija Triglav.

Lepo pozdravljeni v današnji radijski jezikavosti. Ja, jezik je živ organizem, ki se neprestano spreminja, prilagaja sodobnemu ritmu življenja in odraža čas, v katerem živimo. V prvem delu se bomo sprehodili med najnovejšimi prirastki v slovenskem besednjaku, ki jih natančno beleži sprotni slovar slovenskega jezika na portalu Fran. Pogosto mislimo, da za sodobne tehnološke in družbene pojave nimamo pravih domačih besed. A slovenščina nas znova in znova preseneča svojo ustvarjalnostjo. Poglejmo dva zanimiva primera. Prva beseda je novičarstvo. V digitalni dobi, ko smo prepravljeni z informacijami, se je uveljavil izraz za dejavnost, povezano s pripravo, izbiranjem in posredovanjem novic. Namesto tujih izrazov imamo tako jasen, sistemsko čist slovenski pojem za sodobno medijsko pokrajino. Druga izjemno slikovita beseda pa je podnebnik. Izraz označuje človeka, ki se aktivno ukvarja s podnebnimi spremembami ali opozarja na podnebno krizo. Z eno samo besedo smo dobili natančen poimenovalni opis za družbeno zelo prisoten profil posameznika. Nove besede niso le jezikovna zanimivost, ampak dokaz, da slovenščina suvereno sledi globalnim spremembam. Vrnemo se po kratkem glasbenem premoru.

Dobrodošli nazaj v Triglavski jezikavosti. No in če smo v prvem delu gledali v prihodnost in sedanjost, pa se v drugem delu vračamo v preteklost. Arhaizmi ali starinske besede v slovarju slovenskega knjižnega jezika, pogosto opremljeni s kvalifikatorjem zastarelo ali starinsko, so besede, ki so iz vsakodnevne rabe sicer izginile, a v sebi nosijo dragocen pridih zgodovine in kulturne dediščine. Odtujimo se, torej za trenutek od sodobnih naprav in poglejmo tri čudovite starejše izraze. Prva je beseda rodbinec. Danes najpogosteje uporabljamo izraz sorodnik, nekoč pa je bil rodbinec tisti, ki pripada isti rodbini ali družinski liniji. Beseda neposredno priklicuje podobo globoke podvezanosti z družinskimi koreninami. Druga beseda pa je branje. Jaz zdaj verjamem, da ste nekoliko zastrigli z ušesi. Danes pod tem pojmom takoj pomislimo na branje knjig ali besedil. V starejšem jeziku pa je izraz označeval dejavnost nabiranja oziroma obiranja sadja ali pridelkov, torej branje grozdja ali branje sadja. Tretji izraz pa je pridevnik bahav. Čeprav bi danes rekli, da je nekdo domišljal, samo všečen, ima beseda bahav poseben slikovit izven, ki zelo natančno opiše človeka, ki se rad ponaša in razkazuje. Jezik torej ne le raste z novimi besedami, ampak starimi ohranja naš zgodovinski spomin. Po kratkem glasbenem premoru pa obudimo še zgodovinski spomin na slovensko književnost. Ostanite še naprej v naši družbi.

0: Še zadnjič danes lepo pozdravljeni v Triglavski jezikavosti. Tokrat beremo pesem Ljubezni von, avtorice Lili Novi. Ljubezni von je dragocen, kot von pomladnih trav v razcvetu, a enkrat le v življenju leta spoznaš skrivnosti vseh semen. Le enkrat čutiš dih ognjen po budnem, toplem, srečnem svetu, utrip voda po vsem planetu, sladkosti zemskih vseh bremen. In le takrat ti to je dano, da do srebrnih korenin potokov sežeš, do višin v sinino rožnato prižgano, kja, kjer oblak, ki v cvetje gre, kristalni pije sok zemlje. Na Radiu Triglav ste slišali pesem Ljubezni von, Lili Novi. Prijeten konec tedna pa vam želimo z valov najvišjega gorenjskega radija.
1: Poslušali ste oddajo Radijska jezikavost.

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
6: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda.
8: Vabi Integral Auto Jesenice.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
10: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
11: Dobar dan, želim Carmen Sluga. To soboto 12. septembra ob 18. uri bodo na osnovni šoli Gorje praznovali 80-letnico turističnega društva Gorje. Jubilejni večer se bo začel v šolski avli s predstavitvijo ponatisa knjige Slika iz gorenjske Švice v ogledalu časa ob nastopu kvinteta Windgar. Na ogled bodo tudi umetniška dela učencev osnovne šole Gorje in osnovne šole Antona Janše Radovljica na temo Windgarja. Razstava dosežkov turističnega podmladka ter fotografije Miha Polde. Ob 19. uri bo v šolski telovadnici sledila osrednja prireditev Turistično društvo skozi čas. 4 zgodbe bodo skozi igrane prizore, glasbo ter stare in nove fotografije obiskovalce popeljale od začetkov turizma v Gorjah do današnjega dne in odprle pogled v prihodnost. Posebno mesto bodo dobili spomini na prostovoljce in domačine, ki so skozi desetletja soustvarjali podobo Gori. Osrednjemu programu bo sledil koncert Tanje Zajc Zupan, Tadeja Vasleta Vasa, Teje Saksida in Davida Čadeža, nato pa še druženje s pogostitvijo. V Gorjah bodo ta večer praznovali več kot jubilej. Praznovali bodo živo zgodbo o ljudeh, ki so iz povojne obnove ustvarili eno najbolj prepoznavnih slovenskih naravnih znamenitosti in ki danes razmišljajo, kako jo odgovorno predati prihodnjim generacijam. Domačini so še vedno tukaj, še vedno skrbijo za Windgar, ohranjajo dediščino kraja in iščejo odgovore na eno najpomembnejših vprašanj sodobnega turizma. Kako izjemen naravni prostor odpreti svetu, ne da bi pri tem izgubili njegovo prvinskost in kakovost življenja ljudi, ki ob njem živijo, so sporočili organizatorji.
12: Popoldne ostaja pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju okoli 25. Tudi nedelja bo sončna in še nekoliko toplejša, ponedeljek pa že bolj oblačen s kakšno ploho.
10: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
12: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerjem ter še med Uncem in Postojno. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici so predtem iz Brda in Viča proti Brezovici. In še zastoji na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Cesta za Gorje ob Savi, most čez Savo pa je zaprta pri Šklendrovcu zaradi del. Srečno pot!
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in Nomenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica. Turistično društvo Rateče Planica planince in kolesarje vabi na 47. srečanje treh dežel na Tromeji v nedeljo 13. septembra. Pohodniki bodo na pot krenili ob 8. uri z Rateč. Ob 11. se bo začela zabava z The West Bandom, ob 12. pa bo tradicionalni pozdrav županov treh dežel. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. V primeru slabega vremena bo prireditev teden dni poznaje. Dobrodošli na Tromeji nad Ratečami v nedeljo 13. septembra.
2: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
3: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
4: Karte, event in pika.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vlada je včeraj potrdila predlog rebalansa letošnjega proračuna. Prihodke načrtuje v višini 16,5 milijarde, odhodke pa v višini 18,8 milijarde evrov. Za načrt okrevanja namenja dodatnih 320 milijonov, za obrambne izdatke pa dodatnih 296 milijonov evrov. Predvideni primankljaj ostaja pri 2,9 odstotka BDP, predlog pa mora potrditi še državni zbor. Zmago skrajno desne Alternative za Nemčijo na deželnih volitvah pa je pokomentiral še ruski predsednik. Putin meni, da so za njo in za druge krize po Evropi krive zahodne elite, ki delajo politične, varnostne in gospodarske napake. Izpostavil je, da evropske države izzivajo konflikt z Rusijo in vznemirjajo svoje državljane, ki pa so pokazali, da razumejo, kaj se dogaja. Na Tajskem medtem razburja škandal, ki ga je zakuhal budistični menih. Kriminalisti ga sumijo, da si je prilastil za 2,6 milijona evrov donacij za obnovo budističnega templja, kjer je deloval. 65-letniku so oduzeli meniški status, policija pa je poleg njega prijela še domnevno sostorilko. V njunih stanovanjih so namreč našli gotovino, nakit in zlate palice, v videonadzornem sistemu templja pa tudi posnetek njunega intimnejšega sodelovanja na jedilni mizi.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Popoldne ostaja pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju okoli 25. Tudi nedelja bo sončna in še nekoliko toplejša, ponedeljek pa že bolj oblačen s kakšno ploho.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerjem ter še med priključkoma Unec in Postojna, pa na štajerski avtocesti zastoj proti Ljubljani med predoroma Jasovnik in Podmil, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Zastoji tudi na cesti Lesce-Bled in pa zapora ceste za Gorje ob Savi, most čez Savo pri Škrendrovcu zaradi del. Srečno pot!

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Okoljske minute na Radiu Triglav.
2: Lepo pozdravljeni v okoljskih minutah. Z vami sem Carmen Sluga. Letošnji Evropski teden mobilnosti, ki je pred vrati, v ospredje postavlja mobilnost prilagojeno vsem generacijam. To bo tema tokratne oddaje. Vabljeni k poslušanju.

Poslušate okoljske minute. Evropski teden mobilnosti v ospredje postavlja mobilnost prilagojeno vsem generacijam. Pobudi se že 25. leto pridružujejo slovenske občine, ki bodo v prihajajočem tednu od 14. do 22. septembra z različnimi aktivnostmi preverjale konkurenčne, vključujoče, varne in dostopne mobilnostne rešitve. Spreminjanje potovalnih navad je v Sloveniji še vedno velik izziv. Otroci, mladi, odrasli in starejši imajo pri vsakodnevnih poteh različne potrebe in se srečujejo z različnimi ovirami. Zato letošnji Evropski teden mobilnosti izpostavlja mobilnost, ki je dostopna in uporabna za ljudi vseh generacij, so pojasnili na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko. Po besedah državnega sekretarja za mobilnost in promet Marka Dvornika se potrebe skozi življenje spreminjajo, od varne poti otroka v šolo in povezav mladih do izobraževalnih centrov, zanesljivih povezav za vsakodnevne obveznosti in do dela za odrasle, do zagotavljanja samostojne mobilnosti starejših. Pomembno je, da ljudem ponudimo časovno in finančno konkurenčno ponudbo trajnostnih načinov potovanj, ki je dovolj učinkovita, zanesljiva in dostopna. Zato moramo vlagati v kakovosten javni potniški promet, varne pogoje za hojo in kolesarjenje ter prilagodljive storitve, kot so prevozi na klic, so Dvornikove besede povzeli na ministrstvu. Kot je dodal, je cilj, da trajnostna mobilnost ne ostane le alternativa v teoriji, ampak postane praktična in privlačna izbira za čim več ljudi. V Sloveniji je spreminjanje potovalnih navad še vedno pomemben izziv, saj po podatkih statističnega urada še vedno izrazito prevladuje osebni avtomobil. Z njim opravimo več kot 2/3 vseh poti, so podatke izpostavili na infrastrukturnem ministrstvu in dodali, da ima velika odvisnost od avtomobila tudi neposredne finančne posledice za gospodinjstva. Ta za prevoz namenijo kar 17% svoje končne potrošnje. Thank you.

0: Poslušate okoljske minute. Trajnostna mobilnost ni le okoljsko, temveč tudi socialno vprašanje. Dostopnost do prevoza vpliva na dostopnost storitev, stroške gospodinjstev, samostojnost posameznikov ter možnosti za vključevanje v izobraževanje, delo in družbeno življenje. Odvisnost od avtomobila lahko še posebej prizadene tiste, ki avtomobila nimajo, ga ne morejo voziti ali si ga težko privoščijo, so opozorili na ministrstvu. V okviru Evropskega tedna mobilnosti bodo tako posebno pozornost namenili konkurenčnim alternativam avtomobilski mobilnosti, pa tudi mobilnosti kot načinu povezovanja ljudi in skupnosti. So uporaba vozil, skupne vožnje ter pobude, kot je poberi me, kažejo, da lahko z deljenjem poti hkrati zmanjšujemo odvisnost od avtomobila in izboljšujemo dostopnost za tiste, ki imajo manj možnosti za samostojno mobilnost. K spremembi vsakodnevnih navad spodbujajo tudi pobude, kot je polni zagona kolesarimo v službo, ki kažejo, da je lahko pot na delo na krajše razdalje aktivna in zdrava, so zapisali na ministrstvu. V času jesenske akcije, ki poteka do 22. septembra, se lahko posamezniki in delodajalci pridružijo izzivu ter svoje poti na delo čim pogosteje opravijo s kolesom. Več informacij in prijava so na voljo na spletni strani polnizagona.si. Evropski teden mobilnosti je po besedah ministrstva tudi priložnost za preizkušanje rešitev, ki lahko postanejo trajen del lokalnega prometnega sistema. Od začetka kampanje je v njej sodelovalo že 165 občin, samo lani rekordnih 138. To so bile tokratne okoljske minute. Lep dan želim, Karmen Sluga.
1: Poslušali ste okoljske minute na Radiu Triglav.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
1: Champion!
2: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra -25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
6: Popoldne ostaja pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju okoli 25. Tudi nedelja bo sončna in še nekoliko toplejša, ponedeljek pa že bolj oblačen s kakšno ploho.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
8: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
6: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerjem, ter še med priključkoma Unec in Postojna, pa na štajerski avtocesti zastoj proti Ljubljani med predoroma Jasovnik in Podmilj, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, zastoji tudi na cesti Lesce-Bled in pa zapora ceste za Gorje ob Savi most čez Savo pri Škrendrovcu zaradi del. Srečno pot!
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Čistilne naprave minus deževnica.si.
1: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: Če še zmer delaš iste finančne napake.
3: Pol?
2: Pol jih boš delal do konca življenja.
3: Morgan Housel ti pove, zakaj.
2: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
4: FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Planinska zveza Slovenije ob vse več nesrečah v gorah predlaga ureditev helikopterskega reševanja. Vse večji obisk gora prinaša vse več nesreč, kamor na pomoč vse večkrat poleti helikopter, na vse višje stroške davkoplačevalcev. PZS zato predlaga, da se helikoptersko reševanje začne tujcem zaračunavati, saj ne prispevajo v našo zdravstveno blagajno. Ob tem predlagajo še sankcioniranje hude malomarnosti v gorah. Na hrvaškem otoku Brač pa je sinoči izbruhnil nov obsežen požar. 190 gasilcev na terenu in 4 gasilska letala so ognjene zublje že spravili pod nadzor, po prvih ocenah pa je zgorelo okoli 1500 hektarjev površin. Požar se je včeraj hitro širil zaradi burje in ogrozil več hiš. Gasilci sklepajo, da tokratnega požara ni zanetila strela, saj je bilo vreme nad otokom jasno. Deklice na Severnem Irskem pa bodo končno lahko v šoli nosile hlače. V marsikateri tamkajšnji šoli učenci in učenke nosijo šolske uniforme, vlada pa je naposled prisluhnila slednjim in šolam ukazala, naj učenkam dopustijo možnost, da namesto okrila oblečejo hlače. Zagovorniki spremembe so odločitev pozdravili, hkrati pa izpostavili, da je žalostno, da je bilo zato treba v leta 2026 poseči v zakonodajo.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popoldne ostaja pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju okoli 25. Tudi nedelja bo sončna in še nekoliko toplejša, ponedeljek pa že bolj oblačen s kakšno ploho.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Previdno, počasni pas je zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom zaradi okvarjenega tovornjaka. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno ter na gorenski avtocesti proti Avstriji 3 km pred predorom Karavanke. Cesta za Gorje ob Savi, most čez Savo pa je zaprta pri Šklendrovcu zaradi del. Srečno pot!

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Kulturna Mavrica.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej, pred nami je oddaja Kulturna Mavrica. Na Bled gremo, v naši družbi lepo pozdravljam Mojco Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled. Lep pozdrav.
3: Lep pozdrav tudi vam in vašim poslušalkam in poslušalcem.
2: No, najprej bova napovedali dva velika dogodka, ki se bosta zgodila na Bledu. Kje začneva?
3: Tako je, Zavod za kulturo Bled po to jesen v sodelovanju s Forumom slovanskih kultur, Evropsko muzejsko akademijo in partnerji gostijo dva pomembna mednarodna dogodka, Heritage in Motion, kar pomeni dediščina v gibanju od 29. do 30. septembra, ter letno konferenco Foruma slovanskih kultur, ki bo potekala od 30. septembra do 3. oktobra slovesno podelitvijo nagrad Živa. Festivalna dvorana Bled bo tako od 29. septembra do 3. oktobra gostila predstavnike s področja digitalnih predstavitev, muzejev, kulturnih ustanov in pa strokovnjaki z področja dediščine, muzeologije in kulturnega menedžmenta. To mednarodna, oba mednarodna dogodka bosta prinesla priložnost za povezovanje, izmenjavo znanja in pa predstavitev Bleda kot kulturne destinacije. Zavod za kulturo Bled krepi mednarodno sodelovanje, razvija nova partnerstva in uresničuje usmeritve na področju internacionalizacije kulturnega programa. Zdaj pa če še nekaj besed o vsakem festivalu posebej. Kot sem omenila, 29. in 30. septembra festival Dediščina v gibanju. To je mednarodni festival, ki povezuje kulturno dediščino, turizem, ustvarjalnost in pa nove tehnologije, ter odpira vprašanja o tem, kako dediščino približati sodobnim občinstvom. Tukaj imamo kar nekaj gostov, med njimi je osrednji gost strokovnega programa profesor Terry Stevens, mednarodni priznani strokovnjak za turizem, kulturni razvoj in upravljanje destinacij. Potem pa so v strokovnem programu še naslednji Sandro De Bono z Malte, muzejski strokovnjak in svetovalec za dediščino, pa Alenka Selčan Božič iz Slovenije, kreativna direktorica studija Art Rebel 9 in pa Mirena Staneva iz Bulgarije, iz UNESCO centra za nesnovno kulturno dediščino, torej kar nekaj strokovnjakov z tak svojega področja. Potem pa bodo tukaj še izbor najboljših mednarodnih projektov z področja novih digitalnih izkušenj ter audiovizualne interpretacije dediščine. In med letošnjimi kandidati oziroma že med finalisti je tudi projekt Zavoda za kulturo Bled in sicer promocijski film za slovo Slavko Oblak Roke narave. V programu si bo mogoče ogledati tudi film Fiume o morte, režiserja Igorja Bezinoviča. Ta pa raziskuje nenavadno poglavje reške zgodovine in predstavlja zanimiv primer povezovanja zgodovinskega raziskovanja, ustvarjalnega pripovedovanja in pa sodobnega filmskega jezika.
2: No, spregovoriva še o Forumu slovanskih kultur s podelitvijo nagrad Živa.
3: Forum slovanskih kultur vsako leto podeli nagrado Živa, leta 2024 jo je že prejel tudi Blejski grad. Forum slovanskih kultur to nagrado podeljuje za dosežke pri ohranjanju, varovanju in promociji slovanske dediščine. Forum bo potekal od 30. septembra do 3. oktobra na Bledu, kraju, ki je posebej povezan z boginjo Živo, po kateri je nagrada dobila ime. In osrednja tema letošnje Žive, če tako rečem, Žive 2026 je mit in spomin v slovanskem kulturnem prostoru. Konferenco bo odprlo uvodno predavanje Noa Čarnija, mednarodno priznanega avtorja in profesorja umetnostne zgodovine, ki bo spregovoril o slovanskih mitih in pa o tem, kako se te zgodbe različne o družbah prenašajo in odmevajo v literaturi, umetnosti, filmu, turizmu in pa sodobni identiteti. Posebno pozornost bo program namenil Češki, osrednji del programe pa bodo tudi predstavitve nominirancev za nagrado Živa 2026 in te bodo ponudile v pogled različne pristope k ohranjanju interpretacij edukaciji in komuniciranju dediščine ter spodbudile strokovno izmenjavo in nova povezovanja. V okviru programa bodo 2. oktobra muzeji in kulturne ustanove lahko predstavili svoje projekte, publikacije in gradiva, potem pa še zvečer slovesna podelitev nagrad Živa 2026, ki bo potekala na Blejskem gradu. Program pa se bo 3. oktobra zaključil strokovno ekskurzijo po Bledu in okolici, ki bo vključevala Blejski otok in grad, Zdraviliški park in pa domačijo Prmrako in galerijo Slavko Oblak.
2: V naši družbi je bila Mojca Polajnar Peternelj, Zavoda za kulturo Bled. Z njo sem se pogovarjala Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste oddajo Kulturna Mavrica.
0: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Kje inox materiale se dobi?
1: Na inoxcenter.si.
0: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
2: Teden odprtih vrat Mercedes-Benz v ASP Lesce. Spoznajte Mercedes-Benz razred V, Sprinter in Vito Mixto, ki ga odpeljete z 9400 evri prihranka. Obiščite ASP Lesce med 14. in 18. septembrom.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Bliža se Evropski teden mobilnosti, ki bo potekal med 16. in 22. septembrom. Spremljajoče aktivnosti pa bodo v Bohinju potekale že od 14. do 25. septembra. Prihajajo številne aktivnosti, ki bodo povezovale hojo, druženje, ustvarjanje, kolesarjenje in druge trajnostne oblike mobilnosti. Letošnje aktivnosti bodo potekale predvsem v sodelovanju z učenci osnovne šole dr. Janeza Mencingarja in njene podružnice v Srednji vasi ter z vrtcem Bohin. Učence bodo spodbujali, da v šolo prihajajo peš, s kolesom ali javnim prevozom. Med 14. in 25. septembrom bo za učence do 5. razreda organiziran peš-bus. Otroci bodo v skupinah in v spremstvu odraslih po naprej določenih poteh peš prihajali v šolo ter tako spodbujali gibanje in trajnostno mobilnost. Šola bo v tem času za učence organizirala različne aktivnosti, kot so sprehod v naravi, gibalne igre, vožnja s skiroji in druge oblike aktivnega preživljanja prostega časa. Za otroke v vrtcu so pripravili dve dejavnosti. Prva bo lutkovno-gledališka predstava Potujoči cirkus nerodne Avguštine, ki na zabaven in duhovit način prikazuje pomen hoje in kolesarjenja. Druga pa je igrica Beli zajček, pri kateri otroci s trajnostnim prihodom v vrtec skupaj skrbijo za čistejši zajčkov kožušček. V okviru tega projekta bodo na večnamenskem prostoru v središču Bohinjske Bistrice za občane in obiskovalce uredili parkirišče za kolesa in električno polnilnico za e-kolesa, s čimer želijo ustvariti prijazen in dostopen javni prostor.
6: Popoldne ostaja pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju okoli 25. Tudi nedelja bo sončna in še nekoliko toplejša, ponedeljek pa že bolj oblačen s kakšno ploho.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
6: Previdno, počasni pas je zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom zaradi okvarjenega tovornjaka. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno ter na gorenski avtocesti proti Avstriji 3 km pred predorom Karavanke. Cesta za Gorje ob Savi, most čez Savo pa je zaprta pri Šklendrovcu zaradi del. Srečno pot!
0: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Za vse, ki so pri svojem poslu odločni in za tiste, ki so vedno v pogonu. Volkswagen gospodarska vozila. Zanesljiva in izredno prilagodljiva vsem vašim potrebam in izzivom. Izberite najboljše za vaš posel. Izberite Volkswagen gospodarska vozila.
3: Vabi Integral Auto Jesenice.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pikas.
9: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Mednarodni festival dokumentarnega filma Doko Dok v Mariboru je sinoči prekinil solzivec. Sredi projekcije v mariborskem lutkovnem gledališču je zunaj dvorane nekdo sprožil solzivec, ki je nato prek prezračevalnega sistema dosegel tudi polno dvorano. Po besedah organizatorjev se je kmalo zatem iz nje usula publika, ki je močno kašljala. Policija je pojasnila, da sta dve osebi pred vhodom preizkušali solzivec v spreju, ki ga je zaneslo v notranjost dvorane. Novi krog pogajanj med Izraelom in Libanonom pa je preložen. Oboroženo gibanje Hezbolah, povezano z Iranom, ki deluje v Libanonu, namreč še naprej zavrača pogajanja z Izraelci. Ti medtem še naprej zasedajo 10 km širok obmejni pas v Libanonu. V skladu s prejšnjim krogom pogajanj bi moral Libanon razorožiti Hezbolah, a mu to še ni uspelo. Ameriški predsednik pa pred umestnimi volitvami v kongres ponovno ponuja denar. Le nekaj dni potem, ko je Američanom obljubil $5,000 v primeru, da zmagajo republikanci, kar je kasneje njegov podpredsednik Vance spretno zanikal, je Trump napovedal, da bo zvezna vlada vrnila po $500 vsakemu Američanu, ki so jih preplačali za zdravstveno zavarovanje, za kar pa je okrivil zdravstveno reformo pod predsednikom Obamo.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Popoldne ostaja pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju okoli 25. Tudi nedelja bo sončna in še nekoliko toplejša, ponedeljek pa že bolj oblačen s kakšno ploho.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med predorom pod Milim priključkom Blagovica, pa na gorenski avtocesti 2 km pred predorom Karavanke proti Avstriji. Srečno bod!

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj, pred nami je razgled po občini Žirovnica. V naši družbi lepo pozdravljam župana Leopolda Pogačarja. Dober dan.
3: Dober dan in prav lep pozdrav iz Žirovnice.
2: No, začniva z napovedjo zadnje redne seje v tem mandatu.
3: Res je, bliža se 22. redna seja občinskega sveta občine Žirovnica, ki bo zadnja v tem mandatu pred lokalnimi volitvami. Potekala bo tako kot vedno zadnji četrtek v septembru ob 18. uri. Mogoče no, kot zanimivost, dnevni red, poleg seveda teh rednih točk, kot so potrditev zapisnika, odgovori na vprašanje in podobno, bomo obravnavali tudi proračun občine Žirovnica za leto 27 v prvi obravnavi. Zdaj, jaz sem se odločil s pomočjo občinske uprave, no, da kljub temu, da zaključujem mandat, da ne bom več kandidiral, da občinskemu svetu v tej sestavi ponudim proračun v prvem branju. Seveda, zaradi korektnosti nismo dodali ničesar novega, ampak smo ga pripravili na znana dejstva in potrebe. To pa sključno zato, da bi občinski svet in župan ali v naslednjem mandatu lahko prej prišel do proračuna, da bi bil ta obdobje, ki se reče začasno financiranje, čim krajše. S tem pa seveda ne prejudiciramo ničesar. Naslednji občinski svet ima možnost ustaviti obravnavo, začeti na novo ali pa do druge obravnave seveda pripraviti vse tisto, kar bo nov župan, nov občinski svet želel. Skratka, gre za en tak korekten odnosno, da jim do te mere pomagamo. Potem bomo v skrajšenem postopku popravljali odlok urejenosti naselij in krajine, gre za majhno redakcijski popravek. Potem bomo razveljavili odlok o uporabi sredstev občinske rezerve, in sicer je šlo za veter. Potem bomo obravnavali lokacijsko preveritev za urejanje prostora na eno zasebno pobudo, seveda sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 26, kajti bliža se 3. december, naš občinski praznik. Potem imamo pa par formalnih točk, in sicer sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na občinski javni infrastrukturi. Potem bomo pod volitve imenovanje namestnice predsednice občinske volilne komisije in pa seveda kot informacijo program dela Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica za naslednje leto in pa akcijski načrt ukrepov trajnostnega turizma v Žirovnici za obdobje 26-28. Kaj več o tem, kako in kaj se je pa odločilo, pa bova seveda poročala v eni od naslednjih javljanj.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Leopold Pogačar. No, suša je povzročila obilo škode v kmetijstvu, zato se je uprava za zaščito in reševanje odločila zbirati prijave škode. Ne? Kako lahko to kmetovalci z področja občine Žirovnica storijo?
1: Ja, ne, kaj na začetku povem, da seveda vse podatke najdejo na spletni strani ali osebno v času uradnih ur na občini. Je pa tako, kot ste dejala, ja, Ministrstvo za obrambo in Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje sta izdala na podlagi pobude Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije ter seveda na podlagi zakonskih podlag sklep, da se prične z ocenjevanjem škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letošnjem letu. Zdaj pozivam vse škodovance, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih, pozivam, da čim prej, najkasneje pa do 23.9. oddajo prijavo škodo na predpisanem obrazcu. Obrazac pa, kot rečeno, na spletni strani ali pa v sprejemni pisarni občine Žirovnica. In seveda oškodovanci oziroma nosilci kmetijskih dejavnosti ta izpolnjen podpisan obrazec s predloženimi dokazili, kot so, ne vem, fotografije zavarovalniške police, obračun škode strani zavarovalnice, če je na voljo, oddajo osebno v sprejemni pisarni Žirovnice. Posebej pa opozarjam, no, da je v letošnjem letu potrebno za vsak gerk priložiti tudi fotografije, na kateri je vidna poškodovana kultura. Fotografije lahko daste v fizični obliki ali v elektronski. Moram pa reči, no, da se meni osebno zdi ta zahteva nekoliko čudna in jaz samo upam, da so ljudje fotografirali te posledice. Zdaj, kaj, če te fotografije ne bo, ne moram še povedati ali pa zagotoviti, ampak bomo pa vsekakor, če bo to težava, poskušali ljudem tako ali drugače pomagati.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Leopold Pogačar. No, dožna sva še informacijo o popolni zapori ceste skozi Vrbo.
1: Ja, to, res je, tokrat gre za zaporo, ki ni povezana z gradno obvoznice, ampak gre za rekonstrukcijo hiše na naslovu Vrba 5, no, zato je seveda investitor, lastnik pridobil vsa ustrezna dovoljenja, soglasja in tako naprej. In bi rad povedal, da bo popolna zapora v obdobju od 15. septembra do 30. septembra. Obvoz pa je seveda urejen po v obeh smereh, to se pravi po cesti Begunje-Žirovnica ali pa po regionalni cesti Lesce-Žirovnica, skratka na okoli v Vrbo. No, moram pa povedati, da bo takih zapor v naslednjih mesecih še nekaj, je pa umetel, da več kot 7 dni naenkrat investitor ne sme imeti zaprto cesto. Žal je pa tam taka ožina, da seveda drugače ne gre in investitor ima seveda to pravico, da pridobi ustrezna dovoljenja.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Leopold Pogačar. No, za konec pa spregovoriva še o informacijah glede lokalnih volitev.
1: Rad bi vse zainteresirane, to se pravi, tako tiste za aktivno kot tudi pasivno volilno pravico upozoril, no, da občinska volilna komisija seveda že deluje na podlagi zakonodaje in da popolnoma vse informacije povezane z lokalnimi volitvami 2026 najdete na naši spletni strani pod zavihkom lokalne volitve. Tukaj mislim na vse pomembne informacije tako za volivce kot tudi za kandidate, kandidature. Priloženi so vsi obrazci, roki, obvestila, zato tiste, ki to zanima, seveda naj to redno spremljajo na naši spletni strani, kot rečeno pod zavihkom lokalne volitve 2026. Naj pa povem še to in izkoristim na en pogovor, da še enkrat vse zainteresirane tudi nekako spomnim, da se lahko naročijo na novice občine Žirovnica, kar pomeni, da na naši spletni strani online izpolnijo obrazec in bodo prejemali na svoj elektronski naslov vse, kar se novega objavi na naši spletni strani.
0: Poslušali ste razgled po občini Žirovnica z županom Leopoldom Pogačarjem, sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: in sports.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Vodateh.si.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
0: Eventim.si.
5: Popoldne ostaja pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju okoli 25. Tudi nedelja bo sončna in še nekoliko toplejša, ponedeljek pa že bolj oblačen s kakšno ploho.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
5: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med predorom pod Milim priključkom Blagovica, pa na gorenski avtocesti 2 km pred predorom Karavanke proti Avstriji. Srečno bot!
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
1: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
4: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Večina ljudi bo celo življenje delala.
6: In ostala brez denarja.
7: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
8: 19. oktober.
7: Karte na eventim.si.
9: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zveza ekoloških gibanj Slovenije od Gen energije zahteva opredelitev do domnevnega prisluškovanja. Izraelski časopis Herc je poročal, da naj bi izraelsko zasebno obveščevalno podjetje Cyber Globes na internetu zbiralo podatke o aktivistih, ki nasprotujejo gradnji drugega bloka krške nuklearke. Gen energija mora po njihovem kot investitor v morebitni JEK2 varovati odprt dialog med vsemi stranemi za in proti projektu. Ameriški predsednik pa je razburil z izjavo o združitvi Irske. Ob začetku dvodnevnega obiska v Dublinu je Trump novinarjem dejal, da bi bila združitev Severne in Republike Irske fantastična, ter da se bo slej ali prej zgodila. Pri tem pa bi Združeno kraljestvo tudi imelo nekaj besede. V obeh državah je še vedno zelo živ spomin na 30 letja oboroženih spopadov med protestantskimi kraljevimi in katoliškimi proirskimi silami. V Kamniku pa vikend zaznamujejo narodne noše, folklora in rokodelstvo. Potekajo namreč že 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, letos poudarkom na Gorenjski. V treh dneh bo skupaj nastopilo 500 nastopajočih, vrhunec, tradicionalna povorka pa bo po Kamniku šla jutri ob 15. Zaenkrat je za sprevod prijavljenih že čez 1500 ljudi.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popoldne ostaja pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju okoli 25. Tudi nedelja bo sončna in še nekoliko toplejša, ponedeljek pa že bolj oblačen s kakšno ploho.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med predorom Podmilj in priključkom Blagovica, pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, dolg 2 km. Zaprta je cesta Zagorje ob Savi, most čez Savo pri Šklendrovcu zaradi del. Danes po noči med 20. in 5. uro pa bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani, obvoz bo po regionalni cesti. Srečno pot!

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radijska jezikavost.
2: Lepo pozdravljeni. Oddajo Radijska jezikavost poslušate na Radiju Triglav. V oddaji bomo najprej govorili o novejših besedah slovenskega jezika. Ena takih je tudi podnebnik. Te besede beleži sprotni slovar slovenskega jezika. V drugem delu oddaje o arhaizmih, tudi branje je med njimi pa ne kot dejavnost, ki jo včasih nekateri še zelo radi počnemo, temveč kot branje, kot nabiranje, obiranje. V tretjem delu oddaje pa se potopimo še v skrivnosti slovenske književnosti. Ostanite še naprej v naši družbi, v družbi Radija Triglav. Give me a second eye.

0: tonight.
1: Lepo pozdravljeni v današnji radijski jezikavosti. Ja, jezik je živ organizem, ki se neprestano spreminja, prilagaja sodobnemu ritmu življenja in odraža čas, v katerem živimo. V prvem delu se bomo sprehodili med najnovejšimi prirastki v slovenskem besednjaku, ki jih natančno beleži sprotni slovar slovenskega jezika na portalu Fran. Pogosto mislimo, da za sodobne tehnološke in družbene pojave nimamo pravih domačih besed. A slovenščina nas znova in znova preseneča svojo ustvarjalnostjo. Poglejmo dva zanimiva primera. Prva beseda je novičarstvo. V digitalni dobi, ko smo prepravljeni z informacijami, se je uveljavil izraz za dejavnost, povezano s pripravo, izbiranjem in posredovanjem novic. Namesto tujih izrazov imamo tako jasen, sistemsko čist slovenski pojem za sodobno medijsko pokrajino. Druga izjemno slikovita beseda pa je podnebnik. Izraz označuje človeka, ki se aktivno ukvarja s podnebnimi spremembami ali opozarja na podnebno krizo. Z eno samo besedo smo dobili natančen poimenovalni opis za družbeno zelo prisoten profil posameznika. Nove besede niso le jezikovna zanimivost, ampak dokaz, da slovenščina suvereno sledi globalnim spremembam. Vrnemo se po kratkem glasbenem premoru.

Dobrodošli nazaj v Triglavski jezikavosti. No in če smo v prvem delu gledali v prihodnost in sedanjost, pa se v drugem delu vračamo v preteklost. Arhaizmi ali starinske besede v slovarju slovenskega knjižnega jezika, pogosto opremljeni s kvalifikatorjem zastarelo ali starinsko, so besede, ki so iz vsakodnevne rabe sicer izginile, a v sebi nosijo dragocen pridih zgodovine in kulturne dediščine. Odtujimo se, torej za trenutek od sodobnih naprav in poglejmo tri čudovite starejše izraze. Prva je beseda rodbinec. Danes najpogosteje uporabljamo izraz sorodnik, nekoč pa je bil rodbinec tisti, ki pripada isti rodbini ali družinski liniji. Beseda neposredno priklicuje podobo globoke podvezanosti z družinskimi koreninami. Druga beseda pa je branje. Jaz zdaj verjamem, da ste nekoliko zastrigli z ušesi. Danes pod tem pojmom takoj pomislimo na branje knjig ali besedil. V starejšem jeziku pa je izraz označeval dejavnost nabiranja oziroma obiranja sadja ali pridelkov, torej branje grozdja ali branje sadja. Tretji izraz pa je pridevnik bahav. Čeprav bi danes rekli, da je nekdo domišljav, samovšečen, ima beseda bahav poseben slikovit izven, ki zelo natančno opiše človeka, ki se rad ponaša in razkazuje. Jezik torej ne le raste z novimi besedami, ampak starimi ohranja naš zgodovinski spomin. Po kratkem glasbenem premoru pa obudimo še zgodovinski spomin na slovensko književnost. Ostanite še naprej v naši družbi.

0: še zadnjič danes lepo pozdravljeni v Triglavski jezikavosti. Tokrat beremo pesem Ljubezni von, avtorice Lili Novi. Ljubezni von je dragocen, kot von pomladnih trav v razcvetu, a enkrat le v življenju leta spoznaš skrivnosti vseh semen. Le enkrat čutiš dih ognjen po budnem, toplem, srečnem svetu, utrip voda po vsem planetu, sladkosti zemskih vseh bremen. In le takrat si ti to je dano, da do srebrnih korenin potokov sežeš, do višin v sinino rožnato prižgano, tja, kjer oblak, ki v cvetje gre, kristalni pije sok zemlje. Na Radiu Triglav ste slišali pesem Ljubezni von, Lili Novi. Prijeten konec tedna, pa vam želimo zvelov najvišjega gorenskega radija.
1: Poslušali ste oddajo Radijska jezikavost.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. telefonska številka 041-963-031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohin, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. Starega Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na Ilirika.si.
0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Dragi otroci, na Triglavu je pred nami otroška oddaja. Najprej prisluhnite pravljici.
2: O povodnem možu. Živel je deček, ki se je rad kopal. Tudi ko je nekega dne zaradi naliva in povodnji voda narasla, ni strpel doma. Šel je k vodi, čeravno sta mu oče in mati branila. Ko je prišel do vode, se je slekel in skočil vanjo. Toda voda je bila prevelika, odnesla ga je. Deček je grabil z rokami, mahal in krilil na vse strani. Kričal in jokal je na ves glas, da ga je začul sam povodni mož na dnu vode. In dobro, da ga je čul, ker še tisti hip je deček zajel vodo v nos in usta, ter se izgubil kakor v snu. Ko je prihitel povodni mož, ga je našel že spečega. Le še valovi so ga nesli dalje. Povodni mož sicer ni trpel, da bi prišel kdo živ njegovo vodno kraljestvo, zato je vsakogar, ki je padel v vodo, utopil. Ta drobni deček pa mu je bil neznansko všeč. Žal bi mu bilo, če bi utonil, zato je sklenil, da ga reši. Saj se je tudi počutil osamelega v svojem prostranem kraljestvu, zato se je razveselil tega lepega dečka, ki mu bo delal druščino. Odnesel ga je v naročju v svoj prekrasni grad na dnu vode. Živ človek še ni prestopil praga tega gradu. Sedaj se je to prvikrat zgodilo. Položil je dečko v posteljo, ki je bila vsa iz stekla in je stala sredi steklene sobe. Nato je odšel in čakal skrit, da se deček zbudi. Deček se je prebudil. Pogledal je okrog sebe in spoznal, da leži v stekleni postelji sredi steklene sobe. Ob postelji je stala mizica, na mizici igračka pri igrački, vse iz kristalnega stekla. Dečka sta prevzela lepota in blesk, segel je po steklenih igračkah in se igral. Tisti hip se je domislil doma in je zajokal. Prihitel je povodni mož in ga vprašal: "Po kom jočeš, drobni moj deček?" "Po domu," je odgovoril deček in jokal neutolažno. Povodni mož ga je vprašal: "Ali je dom lepši od tega bogastva, ki je pred teboj?" "Lepši," je odgovoril deček in jokal je še huje. Povodni mož je videl, da je vsaka beseda odveč, zato je odšel. Ko se je deček izjokal, je zaspal. Teda je prišel povodni mož po prstih in ga odnesel v drugo sobo. Ko se je deček prebudil, je pogledal okrog sebe in spoznal, da leži v postelji, ki je vsa iz srebra in stoji sredi sobe s srebrnim stropom in podom. Ob postelji je stala mizica, na njej igrače, vse iz svetlega srebra. Zavzet je gledal deček to bogastvo, nato je segel z roko po igračah in se igral. Že tisti hip pa mu je postala igra dolgočasna. Spomnil se je bratca in sestrice, s katerima se je igral doma, in hudo zajokal. Prihitel je povodni mož in ga vprašal: "Po kom jočeš, drobni moj deček?" "Po bratcu in sestrici," je odgovoril deček in jokal še huje. Ker se ni dal utolažiti, je povodni mož odšel. Deček je nato zaspal. Takrat je prišel zopet povodni mož po prstih in ga odnesel v tretjo sobo. Ko se je deček prebudil, je spoznal, da ga je bil povodni mož prenesel v posteljico iz suhega zlata, ki je stala sredi sobe, tudi zidana iz samega zlata. Vse, kar je bilo v njej, je bilo iz najčistejšega zlata, mizica, stoli in igračke. Deček je slišal že mnogo o čarobnih zlatih zakladih, nikdar pa si ni mogel predstavljati tolikega bleska, ki ga je sedaj slepil v oči. Očaran je segel po zlatih igračkah in se igral. a ne dolgo. Spomnil se je očeta in matere ter zopet glasno zajokal. Prihitel je povodni mož in ga vprašal: Po kom jokaš, drobni moj deček? Po očetu in materi, mu je odgovoril deček in jokal glasno, preglasno. Ali sta oče in mati dražja kot čisto zlato? Se je čudil povodni mož, ki ni poznal niti očeta, niti matere, pa tudi ne bratov in sester. Dražja, je rekel deček. Povodni mož je šel in nabral vse bisere, ki so izkrivale globočine njegovega vodnega kraljestva. Vsul jih je pred dečka, da je segel kup do stropa in vprašal: Ali sta ti oče in mati dražja tudi od teh biserov? Deček je moral zatisniti oči, da ga toliki sin je oslepil. Iskrilo in svetilo se je, kakor da bi vse naokrog gorelo. Odgovoril je povodnemu možu: Zaman si prizadevaš, da bi našel ceno mojemu očetu in materi. Dražja sta mi od zlata in biserov, dražja kot ves svet. Povodni mož je spoznal, da ne bo mogel dečka z ničemer utolažiti. Čakal je, da je zaspal, nato ga je odnesel previdno v naročju iz vode in ga položil spečega na breg. Tu ga je še čakala njegova revna obleka, ki jo je bil slekel, preden je šel v vodo. Povodni mož je poiskal žepe na njej, jih napolnil samim suhim zlatom in z biseri ter odšel. Deček se je prebudil iz sna in spoznal, da leži na bregu ob vodi. Vstal je in se oblekel. V resnici ni vedel, ali se mu je vse to, česar se je spominjal o povodnem možu in njegovem kraljestvu, samo sanjalo, ali je resnično doživel. Ko pa je segel žepe ter otipal zlato in bisere, je spoznal, da se mu ni sanjalo, marveč je vse gola resnica. Stekal je domov k očetu in materi, bratcu in sestrici. Našel jih je vse jokajoče, ker so vsi mislili, da je utonil. Veselje ni bilo zato ne konca ne kraja. Ker jim ni manjkalo zlata in biserov, je odslej tudi revščina pobegnila od njih in se je mednje naselila sreča. Postavili so si lepo novo hišo in srečno živeli v njej. Deček se je še hodil kopat, toda samo takrat, ko ni bilo naliva. Še takrat le v plitvino, kamor povodni mož ni zahajal. Povodni mož se je vrnil v svoje vodno kraljestvo in bil sila žalosten. Mislil je, da hrani v svojem gradu najdražje zaklade sveta. Sedaj pa je spoznal, da poznajo ljudje še večje dragocenosti. Imajo očeta, mater, brate in sestre, katerih povodni mož ni imel. To ga je tako ražalostilo, da je jokal 3 dni. Neprenehoma, da so se stresali bregovi in so vode glasno šumele, kakor ob povodnji. Nato se je napotil, da preišče vse skrite kotičke svojega kraljestva, če se morda ne skrivajo v njih dragocenosti, katerih dotedaj ni našel.
1: Dragi otroci, nikar ne zbežite, zdaj pa še nekaj pesmic samo za vas.

Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si. Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na sporedu so minute za ljubitelje in ljubiteljice resne glasbe.
1: Claude Debussy je najpomembnejši ustvarjalec glasbenega impresionizma. Prelomil je pravila tradicionalne harmonske gradnje in začel vrednotiti akorde po njihovi zvočni barvi. S tem je odprl pot glasbenemu modernizmu. Pri njem so se navdihovali največji glasbeni duhovi 20. stoletja, Maurice Ravel, Olivier Messiaen, Igor Stravinsky in Béla Bartók. Avtor opere Peleas in Melisanda, simfoničnih pesnitev Morje, Igre in Iberija, godalnega kvarteta ter sonate za violino in klavir, če naj omenimo le njegova največkrat izvajana instrumentalna dela, je bil sam eden najboljših pianistov svojega časa in je ustvaril tudi vrsto mojsterskih klavirskih del. Slišali bomo sirene, orkester Radia Luxemburg bo vodil Louis de Froment.

0: Slišali smo Debussyjeve sirene. Orkester Radia Luksemburg je vodil Louis de Froment.
1: Minute za ljubitelje resne glasbe sem pripravila Monika Sušan.

0: Čistilne naprave minus deževnica.si.
1: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.

0: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Petfivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Petfivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Petfivar Radovljica.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ter manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci naše verske oddaje na Radiu Triglav Jesenice, prav lepo pozdravljeni. Matejev evangelij 24. nedelje med letom nam govori o odpuščanju. S tem, ko Jezus odgovori Petru, da ne sedemkrat, temveč 70x7, nas spomni, da Božje odpuščanje nima meja, zato smo tudi mi dolžni vedno odpuščati drug drugemu.
1: Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je Peter pristopil k Jezusu in mu rekel: Gospod, kolikokrat naj odpustim svojemu bratu, če greši zoper mene? Do sedemkrat? Jezus mu je dejal: Ne pravim ti do sedemkrat, ampak do 70x7. To je nebeško kraljestvo podobno kralju, ki je hotel napraviti račun s svojimi služabniki. Ko je začel računati, so mu privedli nekoga, ki mu je bil dolžan 10.000 talentov. Ker ni imel s čim povrniti, je njegov gospodar ukazal prodati njega, njegovo ženo, otroke in vse, kar je imel, ter poravnati dolg. Služabnik je tedaj padel preden in ga prosil: Potrpi z menoj in vse ti povrnem. Gospodar se je tega služabnika usmilil, oprostil ga je in mu dolg odpustil. Ko pa je služabnik šel ven, je srečal enega svojih soslužabnikov, ki mu je bil dolžan 100 denarjev. Zgrabil ga je, ga davil in mu rekel: Vrni, kar si dolžan. Ta je padel preden in ga prosil: Potrpi z menoj in ti povrnem. Oni pa ni hotel, ampak je šel in ga vrgel v ječo, dokler mu ne bi povrnil dolga. Ko so njegovi tovariši videli, kaj se je zgodilo, so se zelo razžalostili in šli svojemu gospodarju podrobno povedati, kaj se je zgodilo. Tedaj ga je gospodar poklical k sebi in mu rekel: Hudobni služabnik, ves dolg sem ti odpustil, ker si me prosil. Ali nisi bil tudi ti dolžan usmiliti se svojega soslužabnika, ker sem se jaz usmilil tebe? In njegov gospodar se je razjezil in ga izročil mučiteljem, dokler ne bi povrnil vsega dolga. Tako bo tudi moj nebeški oče storil z vami, če vsaki srca ne odpusti svojemu bratu.

0: Spoštovani poslušalci, vabim vas, da v naslednjih trenutkih vsi skupaj pozorno prisluhnemo premišljevanju o Božji besedi, ki nam ga bo posredoval gospod župnik Janez Kapistran Burjan. O poslušanju Božje besede o odpuščanju se nam v srcu prebudi vprašanje, ali znam zares odpustiti. Včasih rečemo, saj sem mu odpustil, tudi v srcu še vedno nosimo zamero, bolečino ali spomin na krivico. Jezus pa nas uči, da odpuščanje ni samo beseda, je odločitev, da človeka ne bomo več obsojali zaradi njegove napake in da bomo svojo bolečino izročili Bogu. Bog nam vedno znova odpušča naše slabosti in padce, in če smo sami deležni tolikšnega usmiljenja, smo tudi mi poklicani, da ga podarimo drugemu. Prosimo Gospoda za milost, da bi znali odpustiti tudi takrat, ko je težko.
1: Na sprehodu srečam družino. Dva dečka se nekaj obdelujeta med seboj, prišlo je namreč do prepira. Oče poseže vmes. Prepir se je zaključil s povabilom k opravičilu. Kolikokrat naj odpustim svojemu bratu, če greši zoper mene? Do 7-krat je bilo vprašanje apostola Petra svojemu učitelju. Upoštevati moramo, da v biblični govorici 7 pomeni popolnost, polnost. V tem premišljevanju se ozrimo na preštevanje in štetje in merske enote. To bi namreč po večini ljudje radi vedeli, kolikokrat. To vprašanje zanima naše odnose. Kolikokrat sem dolžan nekaj storiti za bližnjega? Kolikokrat sem dolžan prenašati nekoga, ki ga težko vidim? Kolikokrat? Jezusov odgovor je jasen. Do 70-krat, 7-krat. To bi glede na biblično govorico pomenilo vedno. Jezus ne ostane pri tej besedi, ampak vse podkrepi s primerom dolžnika, kateremu je bilo vse odpuščeno, ni pa sam znal odpustiti svojemu sohlapcu. Mož je bil namreč svojemu kralju dolžan 10.000 talentov. Ker je prosil kralja, mu je dolg odpustil. Kakšen je ta dolg, sem zasledil v razlagi Evangelija Silvana Faustija v knjigi Skupnost bere Matejev Evangelij, takole zapiše. 10.000 je največje število v grškem jeziku, talent pa največja mera, približno 36 kilogramov. To je, kolikor ima vsak od nas od Boga. Od njega smo prejeli, kar smo in kar imamo. To nam je dal na začetku in nam je odpustil, ko smo mu to ukradli. Nemogoče je to povrniti. Če v tem vidim dolg, je neizplačljiv. Da bi živeli, je nujno preiti od logike dolga v logiko zastonske ljubezni. 10.000 talentov je astronomska vsota, ki jo lahko ima v lasti le kralj. Skušajmo si predstavljati. En talent pomeni 6.000 delovnih dni. 10.000 talentov je 60 milijonov dnevnih plač. Da bi izplačal ta dolg, bi moral človek delati približno 200.000 let brez prehrane. Še z drugo primero. Če je en talent 36 kg, je 10.000 talentov 360 ton žlahtne kovine. Za njen prevoz bi potrebovali 340 kombijev, strnjeno kolono dolgo 3 km. To je ilustracija, koliko je bil dolžan služabnik. Ni pa mogel odpustiti dolga svojemu sohlapcu, kateremu je dolgoval 100 denarjev, kar pomeni toliko dnevnih plačil. 100 dni dela ni tako malo, a kaj je to v primeri s komaj predstavljivim dolgom služabnika? Sicer gre za pretiravanje, ki je v službi zgodbe, a gre za opis našega dolga do našega stvarnika, saj je vendar vse, kar imamo, njegov dar. Kaj imaš, česar bi ne prejel? Če pa si prejel, kaj bi se ponašal, kakor bi ne prejel? Zapiše Pavel v pismu Korinčanom. To je naš dolg. Tisto, kar pa so drugi dolžni nam, je v tej perspektivi zanemarljiv dolg. Vendar kolikokrat se jezimo na brate in sestre, kolikokrat ne odpustimo in smo zamerljivi, kolikokrat ne moremo pozabiti na užaljenost, ki jo je povzročila beseda ali dejanje mojega bližnjega, kolikokrat so naši odnosi napeti. Zato pa se vedno znova, ko smo na tem, da bi gojili zamere in ne odpuščali, spomnimo tega hlapca. Na vse zadnje pa tudi vsak dan v molitvi Oče naša obljubljamo in prosimo. Odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom.

0: Prav tako pozorno pa sedaj prisluhnimo še katehezi papeža Leona XIV, v kateri nam bo govoril o razlogih, ki so koncilske očete vodili v liturgično reformo. Cilj te reforme je še bolj približati vernike svetemu bogoslužju in jim pomagati, da bi pri njem dejavno sodelovali. Papež poudarja, da liturgija ni samo obred, ki ga opazujemo, temveč je srečanje z živim Bogom. Pri bogoslužju poslušamo Božjo besedo, prejemamo zakramente in skupaj kot občestvo slavimo Boga, ter prejemamo moč za vsakdanje krščansko življenje.
1: Dragi bratje in sestre, v tej zadnji katehezi o konstituciji Sacrosanctum Concilium bi se danes rad ustavil pri razlogih, zakaj so koncilski očetje želeli spodbuditi reformo liturgije. To lepo ponazarjajo besede Giovannija Battiste Montinija, poznejšega papeža Pavla VI. Liturgija, je zapisal, je iskren izraz tako božanskega kot človeškega, je jezik. Na eni strani je sredstvo Božjega nauka in na drugi glas pogovora z Bogom.
2: S temi prepričanji je zatrdil, da verniki ne morejo in ne smejo več ostati tihi in pasivni. Njihove fizične prisotnosti ni mogoče uskladiti z njihovo duhovno odsotnostjo. Podobno kot pravi konstitucija. Cerkev si goreče prizadeva, da verniki pri tej skrivnosti vere ne bi prisostvovali kot tuji ali nemi gledalci, ampak da bi jo po obredih in molitvah dobro razumeli, zavestno, pobožno in dejavno sodelovali pri svetem dogajanju.
1: Pri tem naj se verniki z Božjo besedo duhovno oblikujejo, pri mizi Gospodovega telesa obnavljajo in se Bogu zahvaljujejo. Ko darujejo brezmadežno žrtev, naj se, ne le po duhovnikovih rokah, ampak združeni z njim, učijo darovati sami sebe, ter se iz dneva v dan po Kristusu Sredniku vse bolj izpopolnjujejo v edinosti z Bogom in med seboj.
2: V teh besedah vidimo obnovljeno zavedanje o vrednosti liturgije. Z obrednimi opravili cerkve, ko obhajamo spomin na delo odrešenja, nam je dana možnost, da živimo resničen odnos z Bogom. Ker so dejanja in besede svete liturgije odločilna za uresničitev te izkušnje, sodelovanje vernikov ne more biti pasivno.
1: Koncilska reforma je s tem, ko je v središče postavila tisto, kar predstavlja srce cerkvene izkušnje, želela, da bi liturgija zasijala kot prvotni vir tiste Božje izmenjave, v kateri se nam sporoča Božje življenje. Iz tega prepričanja je izhajala potreba, da bi bogatstvo svetopisemskih besedil in molitev postalo lažje dostopno vsem vernikom, ter da bi se poenostavila ureditev bogoslužij.
2: Liturgija, ki je živa resničnost, se je skozi stoletja vedno razvijala in spreminjala. Cerkveno učiteljstvo je njene oblike prilagajalo potrebam različnih obdobij. Zato ni presenetljivo, da je drugi vatikanski koncil z največjim spoštovanjem do izročila in v želji, da bi liturgijo naredil bolj dostopno, menil, da je potrebna revizija liturgičnih knjig.
1: Cilj koncilskih očetov je bil, da bi krščansko ljudstvo zanesljiveje doseglo obilne milosti svetega bogoslužja. Liturgija je sestavljena iz nespremenljivega dela, ker je Božje delo, in iz delov, ki se sčasoma lahko ali celo morajo spremeniti, če ne ustrezajo več njenemu bistvu ali so postali manj primerni. Zato je treba besedila in obrede urediti tako, da bodo jasneje izražali svete reči. Verniki pa bodo lažje razumeli njihov pomen, ter pri bogoslužju sodelovali polno, dejavno in v občestvu.
2: Želja po reformi ni nastala nenadoma, ampak se je kazala že pred koncilom. Spomnimo se lahko sprememb pri ureditvi obredov velikega tedna, ki so jih prestavili iz jutranjih ur na čas primeren velikonočnim dogodkom. Prav tako se je pokazala potreba po poenostavitvi delov brevirja in misala ter po pripravi temeljnih načel za obnovo bogoslužja.
1: Liturgična reforma, ki jo je spodbudil drugi vatikanski koncil, tako sledi živemu izročilu cerkve. Njeno pravilno razumevanje nam omogoča tudi, da zavrnemo zlorabe, ki so se zgodile v nekaterih delih cerkve v pokoncilskem obdobju in se žal dogajajo še danes. Saj absolutizirajo ali napačno razumejo nekatera načela, na katerih je temeljila reforma.
2: V zvezi s tem je vredno spomniti, da liturgična opravila niso zasebna dejanja, marveč sveti obredi cerkve, ki je zakrament edinosti, torej sveto ljudstvo zbrano in urejeno pod vodstvom škofov. Zato ta opravila pripadajo celotnemu telesu cerkve, ga izražajo in nanj vplivajo.
1: Zato je poglavitna odgovornost pastirjev, škofov in tudi vsakega posameznega duhovnika, da varujejo in spodbujajo liturgijo, ki v skladu z liturgičnimi normami blesti v plemeniti preprostosti in tako razodeva eno sveto katoliško in apostolsko cerkev. Takšna liturgija bo tudi temeljno sredstvo evangelizacije, orodje milosti, po katerem se bomo lahko naučili darovati sebe in se po Kristusu Sredniku izpopolnjevati v edinosti z Bogom in med seboj.

0: Ob koncu naše oddaje pa prisluhnimo še zgodbi avtorja Bruno Ferrero z naslovom Trdnjava, vendar ne iskana. Ostareli kralj pokliče svojega sina, naj si po vsem kraljestvu zgradi trdnjave, kamor se bo v nevarnostih lahko zatekal. Zgodba nas spodbuja, da pomislimo, kakšne zidove gradimo okoli svojega srca, kajti najtrdnejša trdnjava je iskreno prijateljstvo. Prijatelj, ki nas posluša, razume in nam pomaga.
1: Trdnjave, vendar ne iz kamna. Nekoč je živa mogočen vladar. Bil je moder in je vedel, da so mu dnevi življenja šteti. Kaj se bo zgodilo z njegovim kraljestvom, ko ga bo enkrat prisiljen zapustiti? Od vseh strani so ga namreč obkrožali sovražniki. Kaj bo lahko storil princ, njegov mlad in neizkušen sin, ki se mu je rodil v poznih letih? Kam se bo lahko zatekel? Kdo ga bo varoval? Te misli so kralja tako znemirile, da je nekega dne poklical k sebi princa in mu rekel: "Sin moj, jaz sem star in ne bom več dolgo vladal. Razodel ti bom srce. Skrbi me, kaj se bo zgodilo s teboj in z mojim kraljestvom po moji smrti. Povsod okoli so sovražniki. Bojim se zate, pa tudi za imperij, ki sem ga ustvaril. Mirno bi umrl, če bi vedel, da boš imel varno zatočišče. Svetujem ti, da se odpraviš na pot. Obhodi kraljestvo in si postavi utrdbe v vseh mogočih kotičkih, na vseh mejah kraljestva." Sin je obogal očeta in se takoj odpravil na pot. Prehodil je vse kraljestvo, prepešačil hribe in doline. Povsod, kjer je našel primeren prost, je zgradil trdno in mogočno trdnjavo. Trdnjave so zrasle v globini gozdov, v najbolj skritih dolinah, na vrtovih hribov, puščavah, na bregovih rek in ob vznožju gora. Vse skupaj je veliko stalo, toda princ ni gledal na denar, kajti v igri je bilo njegovo življenje, njegov prestol in očetovo kraljestvo. Čez nekaj časa se je princ vrnil v palačo k svojemu očetu. Bil je utrujen in shujšan, toda zadovoljen, da je izpolnil očetovo naročilo. "Kako je bilo, sin moj? Si naredil tako, kot sem ti naročil?" ga je vprašal kralj. "Da, oče," je odgovoril princ. "Po vsem kraljestvu sem zgradil neosvojljive trdnjave, v poščavah, v gorah, v globeli, v gozdovih." Toda stari kralj, najmočnejši vseh zgodovini, je namesto, da bi pohvalil sina, nejeverno zmegoval z glavo. "Nisem mislil tako, sin moj. Moral se boš vrniti in začeti znova," mu je rekel. "Trdnjave, ki si jih zgradil, te v primeru nevarnosti zagotovo ne bodo obvarovale. Ostal boš sam, zidovi in kamni, ki si jih zložil skupaj, te ne bodo obvarovali pasti in zank, ki ti jih bodo nastavili tvoji sovražniki. Zatočišča si moraš zgraditi v srcih poštenih in dobrih ljudi. Poiskati moraš te ljudi in si prislužiti njihovo prijateljstvo. Samo tako se boš imel v trenutkih stiske, kam zateči. Samo tam, kjer ima človek iskrenega prijatelja, lahko najde streho, pod katero se lahko spočije." Princ se je spet odpravil na pot. Tokrat ni hodil skozi puščave, soteske in divje gozdove. Šel je med ljudmi, da bi si zgradil zavetišča, kot si jih je predstavljal njegov oče, stari kralj, poln modrosti. To je zahtevalo od princa veliko več moči in naporov. Toda princ ni nikoli obžaloval truda, ki ga je vložil, kajti ko je čez nekaj časa stari kralj zapustil ta svet, se princu ni bilo potrebno bati nobenega sovražnika več.

Spoštovani poslušalci, hvala za vaše poslušanje in z Bogom do naslednje oddaje čez teden dni, v katerem naj vas spremlja Božji blagoslov in Marijino varstvo. Skrbno pazite nase in ostanite zdravi. Oddajo sem vodila Minka Smukavec, ostala besedila so brali gospod župnik Janez Kapistran Burja in zakonca Tončka in Tine Smukavec. Tehnično jo je oblikoval Tadej Jelušič, v celoti pa jo je pripravil glavni in odgovorni urednik gospod Janez Kapistran Burja, župnik v župniji Svetega Miklavža v Bohinjski Bistrici. Srečno in z Bogom!

0: Olimpija!
1: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
6: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
7: Radio Triglav. Najboljši miks hitov